Ko Papa's Song tērā, nā mā raua ko Iris Little. He mea tito tērā waiata, hei waiata aroha kia Papa Tuānaku. No te wā o Kōwhiore te waiata e haere ake nei, i taua wā rā, i tito aia Emily Rice i tētahi waiata hou i ia rā. Nāna anō hoki te reo pūtohe i tēnei waiata nei. Ka kotahi atu tātou ki tāna waiata ki a Ware Noa.

Ko hauk te rā me tāna waiata me pūmau. He waiata ki āna tamariki. Kaua e wariwari ki te aru ki tā tātou pai āhua, ko Major Māori Mixtape te ingoa. Nei rā, a manaakitia, nā Alana Goldsmith.

0: We're Aussie on Toy FM.
1: Ki mai anō Nights with Noel ki ngā karere o te wā, ka whakarereke, te kāwanatanga i te ture kia noho ko ngā mema i pōtihi o ngā kaunihira ka whai mana pōti i ngā komiti kaunihira. Iai ki te minita kāwanatanga ārohia Simon Watts ka taia tonutia i ngā kaunihira te whakatū mema kaore anō kia pōtitia. Tai atu ki ngā māngai iwi, engari kaore rātou e whai mana pōti. E whakaurua e nei panonitanga ki te pire whakapai te pūnaha kāwanatanga arohe i ai ki te mema pāremata o te rōpū kā kāriki a te ānau tuiono. E mahi tēnei nā te kāwanatanga kia kaua e whai wāhi te Māori te whakatau kaupapa ki ngā kaunihira.
2: Tēnei kāwanatanga kāre pērangi ki te whakarongo ki te Māori. Tēnei kāwanatanga kāre pērangi ki te whakarongo ki ngā nā iwi, nā hapu, nā whānau Māori. Nō reira, te katoa rātou rei whānaketangi nā ture, mai te kāwanatanga taino ki nā wai ture ki ruti nā kaunihira, ko tērā, ko pērā nō te wairua. Nō reira, kāre tēnei e te whakapakari ana, te mana whakahaere pāpōri ki ruti nā kaunihira o tērā te kāwanatanga whānau. All the best throwbacks.

0: We're Aussie over toy them.
1: Te nā koutou katoa hoki mai anō ki ngā karere o te wā, kua heke ngā tāpuitanga diesel o Aotearoa ki te whā te kaurā mai i te whā te kaumā whārā i te tīmatanga o te wiki nei. Iai ki ngā apiha nā te taenga mai o ngā kaipuke korā i ngā wārerekē, te take ihua ai tēnei āhuatanga. Kai tahu mai tētahi kaipuke diesel ki Aotearoa i tēnei wā, engari kaore anō aua tatauranga kia whakaurua ki ngā rarauranga hou. E whai aki nei ko ngā whakamārama te minita Shane Jones mo te rautaki ka whai ai te kāwanatanga mena ka tino heke ngā tāpuitanga kora o te motu.
2: Ka whakapaua e mātou te kāwanatanga tō mātou kaha. Kia rere tonu mai ai te hinu ki wāinga tonu i a tātou mai rāwahi. Hoi, ki te whakamimiti te ai, ki te aukati a rānei te reringa mai o ngā kaipoke mauhinu mai ai, me pēhea rānei wetahi tauira hou, ka whakaturingi ai, kia whiwhi hinu ai, tēnā wahanga o te hāpori, tērā tānga o te hāpori, ni? Aotearoa.

0: Ka e rākau, kai whenua hoki, ngā ika, hei, era momo kai. Ka inu au i te wai Māori, ka oma oma au, e ata. He paku noa te tāwhiti. Hoi anō, he pai ake te iti ki
1: te kōre. Ahakoa te poto te tawhiti mā te ahai tēnā. Engari te ngari te kōrero wātu nei, hoi rā te hāngai o tērā kōrero. Kia ora, tēnā koe. Ka huri ki a koe te aroha mo te taha Wairua. Hea tētahi o Aumahi, hei whakapakari i tērā taha.
2: Kia ora. I noho au i te wahangu o te mahi noho puku i a rā. Ki te hono atu, ki te ātua, ki te hāpai tōku Wairua.
1: Tēnā koe. He rawe era whakaaro, hei whakaaro ake mā tātou katoa. Mo te taha Hinengaro Sophie, ko koe te kai ako whare wānanga, kai wāinga nui a tātou, e whai ana i tō tohu kairangi. Heaha e tehi mahi whakapakari Hinengaro.
3: Ana, ki te kore tēnei taha, ara ko te tīnana me te Wairua, ana karari tōku Hinengaro, engari me kaha tiaki ērā taha ērua. E ko atu i tērā, pānui, pukapuka, tuhi kōrero, mahi rangahau, kainga, kai tika rā ko te ika me te tiakerete, me te whakatā, me te moe hoki. Ērā mea katoa.
1: Ka pai. Ana, kua whakaurua mai e Sophie e tehi o ērā āhuatanga kē atu ki raro i te maru o te Hinengaro. Hei whakakapi ake te awarahi, pehea te taha whānau. Heaha e tehi o Aumahi, te tehi o Aumahi.
4: Taha whānau. Kia au nei, me kaha ki te pupuri i te aroha, te manaaki, arā hoki te awhina, aha ko te aha. Roto i te whānau.
1: Tēnā koe. Ana, kia te tiro tātou ki te mahi toi ko oti nei i a tīhoi i roto i te wā poto nei. Tēnā paku whakamāramahia mai i a tīhoi.
5: Kia ora te whanau. Anei ngā pau heki mō tēnei whare. Tēnei, ko te Wairua, ko te whānau, ko te Hinengaro i tēnei kokonga, and ko te tīnana tēnei.
1: Ka pai. Kia ora. E whā e ngā pau?
5: E whā ngā pau.
1: E tū ai te whare. Tēnā koe. Tēnā. Kāti, e noho. Ko te kaikōrero e whai ake nei, tētahi o ngā pau o te whare o te reo Māori. Ko whakapau kaha ia i roto i ngā tau ki te whakaora i te reo. E kaha tonu nei. A nei te mahi hei whakatutuki mā koutou, i a koutou e whakarongo ana ki ana kōrero. He aha tētahi tohu ātoi nei, pēnei tā tīhoi, hei whakaata i ngā kōrero a Katerina te hei kōkō Mataira mo te aho Matua. Kia tahuri tātou ki te mātakitaki.
6: Ko te mea tuatahi o te aho Matua, ko te titiro ki te āhua o te tamaiti tonu. Ana, ko te aho Matua e ki ana, he taha Wairua tō te tamaiti, he taha tinana tō te tamaiti, ko tērā. Ana, i roto i te taha Wairua, ka uru atu ngā kupura o te Māori, o te tapu, o te ihi, te mana me te wehi. Koeira ngā āhuatanga o te Wairua ake. I uru atu ko te iho Matua, ko tērā ki ana koeira te taura here i te tamaiti ki ona tūpuna, hoki atu, ki te atua e whakapono ana te tangata he atua tōna. Me ērā atu āhua hoki e ai ki te ao Māori, kei roto anō ki te Wairua, ko te Hinengaro. Kāre mātou e te ki, kei roto i te roro o te tangata. Ko te roro, he kaimahi, nā te Hinengaro. Engari ko te Hinengaro e ki ana te aho Matua kei roto kei te Wairua o te tangata. Ko te ngākau hoki, nera. Ko te ngākau tērā e rongo ai te tangata i ērā mea o te āroha, o te riri, me ki ko ngā kare āroto kei roto i te ngākau. Me te whatu manawa, nā ko te whatu manawa kei reira te puna o te ngā mahara katoa, ne, e noho ana. Kei reira te puna pupuri ngā tuaha o te tangata pērā ki te aroha nui rawa atu i ngā kuhu ki te whatu manawa, e kore rawa e tae te muku me te riri o te tangata. I ngā kuhu atu ki reira, he mahi ua te muku.
1: Kaore e ārikarika ngā mihi ki a koe e kui te hei kōkō. He mai anō tōtū hei tokatū moana ahakoa ngā ākinga ātai ki te reo Māori. Ka nui te mihi ki a koe. Ka nui rā hoki ngā mihi ki a koutou, ko oti a koutou te whakaro ake e tehi o ngā whakaro i whakaputaina e te kui ara, e te hei kōkō. Ka timata ki a kōrua i tērā pito, he ha te tikanga o tā kōrua tohu toi. Hei whakaata i ana kōrero.
7: I ki mai te kuera, ko te roro he kaimahi mo te hinengaro.
1: He koera kaimahi nā te hinengaro, ai.
7: Koera noiho.
1: Ka pai. Nō reira, ko tā kōrua tohu, he roro he hinengaro, hoki e rā mea e rua?
7: Ai.
1: Ka pai, tēnā kōrua. Ka huri ki a kōrua i Waenga Nui nei? Tēnā kōrero hia mai e tehi āhuatanga o tā kōrua tohu.
8: Mai whā.
3: Ko ngā taha e rua, ko te taha tinana me te taha wairua, ana me te iho matua, e here nei te tangata ki ana tūpuna, ki ngā atua e whakapono nei te tangata. Me ngā taha wairua hoki. Engari, ko te mea nui kai roto nei, ko te iho matua ara, ko te taura here, ko te tangata, ki ngā tūpuna.
1: Ki ngā tūpuna, ki te atua, ki ngā atua rā nei, whakapono atu rā te tangata. Ka pai, kai te ki te atu i te māramatanga o tērā here ki runga, ko te iho matua hoki tērā here, ne? Ko te aho matua, koira te kaupapa, kura kaupapa māo, hei ārahi ngā kura kaupapa māori, ne? Nō reira, ko te whanaungatanga o e rā mea e rua ai kōrero hia rā e te hei kōkō. Ka pai, tēnā kōrua. Tīhoi, te aroha, ko tai ki a kōrua. Tēnā whakamāramahia mai tā kōrua tohu.
5: Kia ora rā, ko te whetū, e rima ngā topito ki te whetū rā, ko te ihi, te wehi, tapu, te mana. Ko te rīpeka, he tohu, hei whakahonohono ngā mea katoa i roto i te tangata. Ko te porowhita, te wairua, i tāwhiri ngā mea katoa i ro.
1: Ai, ka pai. Te porowhita kai te taumarumaru i ngā āhuatanga katoa i roto i te tangata. Tēnā kōrua.
5: Ko te mea kei Waenga Nui nei, ko te pū. Arā te whatū manoa me ki.
1: Ka pai. Tēnā kōrua. O te rā tēnā koutou i ēnā whakamārama rangatira koutou, ka mihira. Hei tā kā te rina, he rere kē te roro me te hinengaro o te tangata. Hei tā ana, ko te hinengaro tetehi wāhanga o te wairua o te tangata. Koe nei ngā kōrero hei whakaro ake mā tātou, hei wānanga hoki mā tātou. He kaha tā tātou whāngai o tātou tinana ki te kai me te wai. Ka pēhea rā te kounga o te kai ka whāngai hia ki te hinengaro me te wairua hoki. I roto i te wāhanga tuarua e whai ake nei, ka whāriki hia e te hi kai mā te hinengaro e pāna ki te whakatakotoranga o te rā. Kia mautonu mai.

0: Koinei te wāhanga hei te tiro ki ngā whakamārama mo tetehi āhuatanga o te reo. Ko te tūmahi wheako tetehi o te whānau tūmahi i roto i te hapū o te kupu matua. E mahara ana koutou ki ngā wehenga e rua o ngā kupu i roto i te rerenga kōrero. Ko te kupu matua me te kupu hāpai. I roto i tēnei wāhanga ka tirohia e tātou ngā tūmahi wheako. Anei tā tātou pikitia, hei whakāhua i etehi o ērā whakāro mo te tūmahi wheako, me tāna noho hei hapū me ki o te tūmahi. Ne? Anā ko te tūmahi he hapū o te kupu matua. Ne? Maumahara ana koutou ki te kupu matua, ngā momo kupu rereke, kei roto i tērā iwi. Anā ko te tūmahi tetehi. Kei te kōrero tātou mo te hinengaro, mo te tinana, mo te wairua, mo te whatū manawa o te tangata. No reira, ko tēnei kupu te wheako e hāngai ana ki ērā mahi a aua wāhanga. Ko etehi āhuatanga, tetehi mahi ka mahia e tō ngākau, he aha, ka aha tō ngākau. Ka aroha tō ngākau. Nē, ka pai. Ka aha tō hinengaro.
1: Ka whakaaro
0: tō hinengaro. He tūmahi wheako, era, aroha, whakaaro. Ka aha tō wairua.
2: Ka rongo.
0: Ko te kupu rongo i te ao Māori, ko te kupu rongo, he kupu hei tau marumaru i ngā āhuatanga o te tinana, o te hinengaro, o te wairua, o te whatū manawa. Ka rongo te taringa, ne? Ka rongo te ihu, ka rongo te waha i te namunamuā o te kai, ne? Ka rongo te tinana i te makariri, i te wera, i te harane, e whā era, he ha te tehi anō o ngā rongo o te tangata. Ko te ka rongo te karu? Ka
1: kite
0: te karu. Ka kite te karu. Nō reira, e whā era rongo me te kite. Engari he mea tua ono, kai te whakapono tātou, he mea tua ono, he rongo tua ono. Ko taua rongo e pāna ki te whea wāhanga.
2: Wairua.
0: Ko te taha wairua. Ka aha te wairua. Ka rongo te wairua. Ka pai, nō reira, he rongo anō tērā. E rima ngā rongo, ko tahi te kite. He rereke te kite, e noho motuhake ana tērā. Me wānanga tātou i te take i pērā ai. Kā rei au te whakautu. Hoi anō, i roto pēa i ngā tau, whā te kau kei mua i te aroaro, ka mārama pēa ki te take i pērā ai. Hoi anō, he kupu, he tūmahi wheako, ngā kupu pēnā i te aroha whakaaro, moe moea, e rā momo. I te taho tō hoa, te kauhekona noeho, tēnā tuhia mai etehi atu tūmahi wheako ki o whakaaro he tūmahi wheako. Ne? Te kauhekona noeho. Ne? Ka pai, tēnā. Kororohia mai e te hi o ā kōrua kupu.
3: Te pīrangi, te hiahia rānei.
0: Pīrangi, hiahia. Ka pai, ki wāinga nui?
4: Te āwangawanga.
0: Āwangawanga. Kei te āwangawanga tō aha.
4: Te hinengaro.
0: Te hinengaro. E te hi wā ko tō whatū manawa, kei te āwangawanga, ne? Ka pai. Kupu anō?
5: Maumahara.
0: Maumahara. Ka maumahara te hinengaro. Ka maumahara te wairua. Ka maumahara pea te whatū manawa.
1: Pātai tēnei, kōingo.
0: He kōingo, yeah. Tā te ngā kaumahi tērā, nē. Okay. Nō reira, ai, kupu he tūmahi wheako te kōingo.
1: Kia ora.
0: Ka pai e nā tauira, anei anō etehi, hei whakaro ake mā koutou. Ko o tike i a koutou etehi o ēnei, te whakahua. Ko te kite me te rongo, kai ko nei. Ko te moe moea, tūmanako, wawata. Ana, he whanaunga e rā ki te kōingo, ne? He maha ngā kupu Māori mo te kōingo. Te mōhio. Te nuinga o te wā mo te tūmahi wheako, ko tana kupu hāpai, ko te ki. Nō reira, kia te tiro tātou ki etehi rerenga? tahi e pirangi anau ki tēna. Hei hono I te mahi me te aronga o te mahi, ko te ki. Ki te iko nei, e whakaro ana ia ki au. E whakaro ana ia ki au. Tuatoru I moe moe au ki taku kuia. Kia tupato tā tātou whakamahi I te kupu mō iko nei. I moe moe au mō taku kuia. Kei te whaike I te whakaro Pākehā, I te whakatakotoranga Pākehā. Nō reira, ko te ki te mea pai o tērā. He nui taku aroha ki a koe. He nui taku aroha ki a koe. Tuarima, kei te mōhio au ki tērā tangata. Koe nā te kupu hāpai ki hei tautoko I ngā tūmahi whēako. Ka pai? Tēnā rā koutou. He mahi uaua te whai kia tino Māori te whakaaro, ka puta I o kōrero. Mehe mea kaore koe I rumakina ki ngā whakaaro Māori, me te reo Māori I a koe e tupu ake ana. Mo te nuinga o tātou e ako ana I te reo, ko te reo Māori te reo tuarua I ākuna e tātou. Hoi anō, mā te āta wete wete me te wānanga I ngā kaupapa, pēnā I tā te hei kōkō I whakamāra mai, ko te tūmanako, ka pūrangi aho ake, ka mārama ake te huarahi, hei whai mā tātou.

0: ahakoa ko te kupu ki, te kupu hāpai mo te nuinga o ngā tūmahi whēako, me tūpato anō tātou i te whakamahinga o te kupu rongo me te kupu kite, te nuinga o te wā ko te kupu ike hei kupu hāpai tautoko i ēnā tūmahi whēako. Ko hoki mai tātou ki te whakaū i ngā akoranga o tēnei rā. Ko te tūmanako eri te katoa ana o koutou tinana, hinengaro, wairua, ngā kaua no hoki ki te mahi i ngā mahi kei mua i te aroaro. Mena ka whakakotahi hia ngā mahi nei, te kite, te rongo, te kōrero me te whakatinana, e ki āna te kōrero kā ū ngā āhuatanga ki te hinengaro. Kāti, koi nā te huarahi, hei whai mā tātou. Anei tetehi mahi ā tinana, hei whakamahi i ērā āhuatanga e whā katoa. Ko tēnei mahi he mahi takirua. Kōrua, kōrua i Waenganui, kōrua i tēnei pito. Ko te mahi he waihanga i tetehi whakatairanga mo te pauaka whakaata. E mōhio ana koutou hea te whakatairanga? Tetehi āhuatanga poto, mea poto ka kite i runga i te pauaka whakaata, e hokohoko ana i tetehi taputapu, tetehi āhuatanga rānei. Nō reira, ko te kaupapa o te mahi nei, he kimi i etehi huarahi hei rongoā i te mate, ngā mate o te tangata. Ne? Koira te tino matū o te whakatairanga, o te hoko taputapu. He he rongoā i etehi mate. No reira, ka tukuna tetehi taputapu ki ia tukorua, ma korua e whakaro ake, he aha tetehi whakatairanga pai, hei hoko i tēnei taputapu. Ko te pūtake o te taputapu, a ko tāna mahi, he whakaora i te reo Māori. Koira tāna mahi. He whakaora i te reo Māori. Tēnā, Louisa, hara mai ki te tiki i tā kōra taputapu. Tuhia hoki te utu ki runga i te whetū muramura nei. Tuhia ki te penefi tau nei. Anei te taputapu. Hei hoko mā korua ki te ao whānui, ki te marea. Hara mai te warahi ki te tiki i tā kōrua. Ka wai. Tapu tapu, hei hoko mā kōrua. Mea whakamutunga, hara mai, te aroha. Kia tūpato te whakamahi, tēnei pū, hei whakaora i te reo Māori. He pātai, ko pai?
1: Ko pai.
0: Ka pai, tēnā koutou. Ka waiho koutou ke whakaarohia a koutou whakatairanga, ka hoki mai anō ki a koutou i roto i te hāwhemene tīnoi honei. Ne? No reira, kia kaha. Kōrero, wānangahia, he ha etehi kupu pai. Anei etehi whakaaro, hei āwhina i tā tātou whakariterite i etehi pānui hokohoko i te kāinga. He aha tetehi mate kā pā ki te tangata. He aha tō rongoā hei whakapai i taua mate. Me pēhea te tangata e whiwhiai i taua rongoā. Koenei te pūtake o ngā whakatairanga katoa. Ko te tino whāinga o te pānui hokohoko o te whakatairanga, he hoko i tētehi taonga, i tētehi taputapu aharānei, ki tētehi atu tangata. Me āta mōhio koe ki ngā hiahia o te tangata, ngā whēako. E tāe ai e koe te kimi huarahi, hei whakangata i e rā hiahia. Kia kaha. Kia hoki tātou ki te titiro e pēhe ana te haere o ngā mahi whakarite pānui hokohoko. Kā ati. Ko rite mai koutou? Tēnā. Tū mai, me tā kōrua taputapu. Tukuna te whakatairanga ki te marea. Ka hara mai ki konei? Ka pai.
2: He makimaki tēnei.
0: Ai, pia. Kei a kōrua te tikanga.
2: Ok. Mēnā, he tino mataki koe ki te kōrero Māori, ka mau tēnei, hei āwhina ki te piki i te kaha. ai, e rua tāra anake. Kia ora.
0: Kia te utu.
2: E rua tāra.
0: Ah, e rua tāra. Ka pai. Whakamātau hia.
2: Ai.
0: Ka pai, ka hoko koutou I tētahi o enei. Hei patu I te mataku, ki te kōrero I te reo. Ka pai, tēnā korua. E hoki ki o korua tūru. E hoki koe jupaka. Korua, tū mai. Kia hihiko te wairua o te hokohoko e karema, kia rata mai I te marea ki tā korua, tapu tapu.
1: Ka whai? Ka rere? Tēnā rā tātou te iwi, nei rātou tātou taonga nei, he puti puti, pai te puti puti, pai ona kara, e rite toni ki te reo a te Māori.
0: O te Māori.
1: O te Māori, ka tipu mai, mai te tehi mea eti, ka pua wai. I roto I tētahi puti puti. Ara, he kore etu. Kore etu. Kore etu. Engari mo te tākoha mai kia kaitai I runga I tētahi whēne Pākehā, he utu anō mo tēnā. Engari, tēnā rā kaitai.
0: Kia ora kōrua. Kaore he utu o te whakaora I te reo Māori. Kai te tino tika tērā kōrero. Kōrua I te pito. Hare mai kōru me tā kōra tapu tapu. Mīharora wāti.
3: Kia mau tō pūwai o te aha. Hei whakariteriti a koe e mui tō akoranga I te reo Māori. Kia kaha, wai o te karakia, tēnei mea he mea tiro pai. Hā te utu taku.
4: He rima te kauhenuti mo tēnei.
3: Ai.
4: Hei kapohia tō ake wai mai tō ake awa.
3: Kia ora, kia ora.
0: Kia ora kōrua. Hei kapo, hei kapo.
3: Hei kapu.
0: Ka pai, ko te wai Māori tērā, ka kuhuna ki tō pūwai, hei, whakarite I a koe. Tau kē te wairua auaha o ērā whakatairanga, e mihi anarā ki a koutou. Tēnā koutou, ko pai te waka o ako kiuta, ko te tūmanako I pai I runga I te rangi Mārie, ngā mihi ki ngā kaihoe o runga I te waka, I upai ai te waka kiuta. Ngā mihi hoki ki a koutou e mātaki mai nā I o koutou kāinga. Tūhono atu ki te whārangi ipurangi a whakaata Māori mehemea e hiehi ana koe ki te whakawhānui I etehi o ngā mahi me ngā whakamārama o tēnei rā. Noho ora mai rā, I raro I ngā manaakitanga maha te wāhi ngaro, tēnā rā koutou katoa. Aotearoa Toa. All the best throwbacks, 90s and more.

0: Māori kātuku, waiata Māori kārere, te reo irirangi o te Aotearoa toa.
1: Tēnā no rā koutuka toi te wipiki mai ki mai te hōtaka e mohi o te whānui tēnei ko ngā take o te wā, ko tēnei hōtaka e titiru haka muriana ki te taho kōero i whakohoa kei o koutou weirua i nungai tā tātou reo i rangi Māori o wāta i ngā marama i ngā wiki ko pahuria kenei. Ko te mate whakamomori e kōero hia tunua nai te iwi. Nā rira ko ngā kai kōero ko te Kepa Sterling, ko Vapi Kupenga, ko Amster Reedy, ko Parekura Kupenga. Nā ai puta hoki ngā kōero a te ururu o Flavel i ngā mate whakamomori te tangata te tikanga kaua e tanu mea. Rupa, kaua hoke e tangihia i runga i ngā marae. Ko te Kepa Sterling e te iwi tātou kai kōero, tuatahi e pāna ki tēnei take nārira. Hakarongo mai.
2: Ko te tangata e tangona i tōna ake oranga, nōna tēnā huatanga. Ko tāna wairua me hoki ki roto i te takotoranga o aona mātua tūpuna. Kāre tērā huatanga e kiana ko te tangata e tangona i ona oranga i te ao nei kia kore ia e haere ki te taha ona mātua tūpuna. Kore te ahuatanga o te urupā, ko te urupā ka uru atu te ahuatanga o ngā kiko ki roto i te whakatauranga o te ao wairua. Nā reira, ko ngā kōro ke kaua haere ki reira kei te ahua ngaro tērā i roto i te ahuatanga o te aharaini. Ko tākuna ko te e kiano o tāu a mātua tūpuna kingi aha kua pēhea. I nā ka heipu ka mutu tō noho i roto i te ao nei me hoki atu koe ki te takotoranga o mātua tūpuna koeira. Aha kua pēhea. Kaereke e kororoke atu no te mea, ko tērā te wā, kua whiriwhiri hea kia mutu te noho o tērā wairua i roto te ao nei. Aha kua nōna tonu te āhuatanga ki te tango i tōna oranga, kāre tērā e kiana kia kaua i a haere ki te takotu ki te taha o nā mātua tūpuna. Kao kei te hetera. Ohna whakaaro me hoki ia ki tana ukai pō. Ko te ukai pō, ko papa atua nuku. Ngā wari noe. E kore te takira te tuku atu te reo iwi ke. Ka riro mā tērā e pāoho ki te ao. Anā i rote te kura matatau ki tō tāua nā ao me o tāua nā mahi. Ka riro mā tērā pūrongo e tūkino i te whakaaro o te hunga, o te whānau, ka mamai hoki te whānaura. Koe reke te mate, ko mamai te whānau ne nā te putanga o taua kupu i te waha Māori. Koe reke te raru, te putanga mai i te waha Māori ka raru ko te whānau. Kei te aroha keu ki te whānau, no rātou ake te moko puna te tamaiti. Putanga o tērā ki te ao ne ka... Ka mumai ke ko ngā mātua tīpuno o te tamaiti. Nā iki no tērā.
1: E kiana hoki e tahi e te hoa kei te whakamāho ki te whānau. Nā te take ka hore tiro mōhi o tio whānui tia. E hake te take i whakamate, whakamomuria i te tangata nei. Koe e te rau te taho o ngā raruraru ko te tahi tuarua ko te wairua. Ka hore e noho tika te wairua i te take i mate o horere. Au hoki.
2: Koeretau ahungatanga ka pānui tia ki roto i ngā pūrongo o iwi ke ka puta ke ngā whakaaro o te iwi kāri i mōhio ki te kaupapa. Nā, koeretau raru. Ko te utu o tērā me waha ngū kia kau e kororohia waiho tia ki te whānau mā rātau e whakatau i roto i tō rātau ake aroha mamaitanga. Kei rire ke te oranga mo te kaupapa nei. O ko tai au ki ngā te wāhi i pērā i etahe o ngā tamariki. I aroha ke au ki te whānau no rātou ake rā te tamaiti. Aha kua pēhea. E kore e tai a tētahi atu tangata o rāwahu ki te kōrero mo te ahuatanga e pāenu ki taua whānau. Ngā kōrero o te ahuatanga i roto i te mamanga i roto i te pauri. Kaua e whakautua tērā ahuatanga ki te kōrero ki. reu ki ngā mea i Pākiroto i a mātou i te tahatonga nei. Nā ka tai atu au ki te wā i wehe atu, etahi o rātou. Nā ko etahi o ngā i hoki atu ki o mā rātou urupā o ngā mātua tūpuna. Aha, koa te mamai i hoki atu i whakahokia kia tamun tanuhia ki te taha o ngā mātua tūpuna. I koere te rarura ka pāhotia ki te aoke. Ka whai wāhi ngā tangata ki te imera, ki te tono i a rātou whakaro, ki te iwi pāho. E rātou āhuatanga anā ko te whakaro, ko te mamaitanga ka pāke ki runga i te whānarau. Koere ke te utu o te mamai, ko te kōhimuhumu, ko te whakahea i tahina. Ka mamai ki ko te whānarau.
1: E tari tērā pēni, herere ke te āhuatanga ngā tikanga o tēnā iwi, o tēnā iwi, o tēnā hapū, o tēnā hapū, ne te kepa? E pāna ki tēnei.
2: E karerere ke atu i ka hinga te aitu aha kua pēhea, ka whakahukia te wairua ki a papa tuanuku. Kei reira ke te whakaotinga o ngā kōrero nei.
1: O te kepa Sterling o te whānau, a apanui e pāna ki tēnei take, e ki ana hoki a te ururo flewon. Te take i koero pērā iaia, hei whakaoho ake i o tātu hakaro, e pāna ki tēnei tūmate. E te iwika huri te keu tō tātou waka ki te kōru ki a Pepi Kupenga o Ngāti Prau e pāna mo te mahi whakamomori kei mua tunu te rā kaupapa i o tātou aroaro.
3: Kei wētai rā koina te kupu, whakamomori, kia mātau ko te kōhuru i a koe anoa.
1: Ai.
3: Engari, te tārore ara i te kati, era kupu. Nā, he tino... kaupapa tēnei. I ngā wā tatāke nei i kōrero te ururoa mo te kaupapa nei nā, anei rātana kōrero kaua whakanuia te tangata i kōhuru i aia anō. Engari me hoki pēr tātou ki ngā tikanga ōmua. Kāreke me i te kōhuru te tangata i aia anō. He iti ni te tangi, kaereke e tangi hian. Ne, tere wawe rātau ki te tāpuke. Ko tana kōrero me hoki pēr tātau ki tēna, tērā tū āhua. Nara, koera te ngako o tana kaupapa. Nā, kā rongo te ngā kaipuata o tau iwi ni, tēnei nūpepa, tērā nūpepa. E whakaheana ki a te ururo. Nā reira i whakaroa i tēraha pō me whakapua ki tēnei kaupapa ki o tātou iwi aki. E rua ngā kaumātua i te pōni e whakaeana ki ngā kōrero a te ururo. Aha kua nōku anō, engari e hara hoki nō te arawa. Ko te nuinga o tātou pake ka whakae i tēra kāre e whakae. I te tangata e kōhuru ana i aia anō. Engari ka atahe no tātou ka tīmata te kōra. Kei a tauiwi a rātou āhua tanga mō rātou, a rātou tikanga. Kei a tāua anō, a tāua tikanga. Nē, ko tēnā mea hui te tangi e ki ana a hone taumaunu, he whakanui te ao o tēnā tangata. Me pēhea koe te whakanui te ao nāra tonu ni i tapahi tana ao. Nē, no reira, koe nā te kōrero i nāinene. Kai a tātou a tātou tikanga, kai a tauiwi a rātou. Kai a rātou te tikanga mō a rātou. Mea koe nā a rātou āhua tango rau, kai a rātou tēna. Kāre i a tāua. E kore tāua e whakae ki tērā tū āhua. Te tangata e kōhuruana iaia. Ko tētahi hoki i eke mai tētahi kuia nā no Ngāpui. Anei tono kōrero, ko tētahi e waru te kautau ngā te pakeke o te kuiana. E ki ana ia he nehi ia i ngā wā omua mō ngā tangata āhua pō waiwai ne ngā te hinangaro. Tano kōrero, me titiro anō tātou ki te taha wairua. Mai rā ke noa e kōrero nā hako, piki heke ngā taha rāne I tātou e tiruana, kaere taia I a tāua te Māori, te whakakore tērā, tērā taha, te taha wairu, te aukati ngā maine, kaere kore ake he wairua, ka hoki ki te wairua.
1: E nari e whakapono anako I ngā koero, e tika ngā koero a te ururu o Flavo?
3: Ai, ai, kia tāu anora, ne, kaua whakanuia te tangata kōhuru I ai. Te kōrero a hone tau maumu, ka mahue mai te whānau, te whakamā I runga I te whāna. Kore aroha tēnei tangata ki tōna ke whāna. Kā mutu, mea ka mauria mai te marae, ka whakamā te whāna, no reira pai ki atu. Me mahi puku noatu rātau ki te tāpuke tā rātau, tō rātau whanau. Whakai anau ngā kua. Nā, te, ko te ngako o ngā kōrero a te ururo, eke maina ki a tāua tikanga a te iwi mā. Tā no hoki ngā kōrero a Amster, Amster Reedy te pōni. Ko tana kōreo ko te, ki te mea hei aukati, enei āhuatanga, kia kaha tātou ki te afia tātou tamariki, pēra I a rātou I mua, ngā mātua tīpuna, ne? Mai a rātou e pēpiana, ara kawaiata oriori, kai kona ngā whakatauki, te maiti ākona I te kāinga, tuana I te marae, era whakatauki. A tātou o a tātou. Ka ki te tonu koe te mai te tupu haere ana ki te tonu koe. Nā, I te pāmai ētahi wero I te ao, ka taia e rātou, ko pakari rātou te aukati atu. Engari te nui hoki, te nuinga hoki o a tātou tamariki nāinei, kei te tupu noake, ko ngā mātua rāke, kei te mahi, kei te mahi Unu Waipiro Pea, wera Tinihanga. Nō reira te nuinga o tātou tamariki, kei te tipu mai ko rātou anō, kei te rapa he ao mō rātou. Kāre pēr te pakari ngā hinengaro, kāo, he tikanga tonu. I tipu mai au, nā, I kite au wera tū āhua nā. Ka tārore te tangata iaia, e hara noho kia rātou. E rua haro pē, ko tai haro pē, katai ka tāpugete. Ko ki te au I tōku au. Ne, nau kei te tika te kōrero a ururo. Etahi o tātou ko kāre pēr I mōhio e nei tikanga. Ko tētahi kei roto tunu pēr te kuari. Ko whai ke ngā mahara I te au o tau. Nau I ki te au. I rongo au. Ana I te pōni ka kōrero mai a Amster. Wetahi o a tātou oriori kei roto. Ara, tērā mō tēā tēā kereru huahua. Te kuia e tangiana mō tāna mokopuna. Kairera I kōhuru, engari, nara, ko tāna kōrero, ane, he taonga te tamaiti ki a tāta. He taonga, ne. Kā kite koe ngā kaumātua, mā ko Amster I whakatupu tahi jama. Ehara, au, you know, mātou te mokopuna, Nā o mātou ake, mātua, tīwa, kāore, o te katoa, kai te tituro a mātou mahi, kai te whāngai mai a mātou te kōrero, o mātou hinangaro, te tieki, ke kore e pā I te raruraru, te paturane, kā teike, patu tiana, kāre au I patua, e o mātou mātua, tātou, o mātou tīwa. Ka mahi he ngā mātua, ara ka tū ngā pake.
1: Ko,
3: ane, ho mai te tmaiti a kiao, ko koe kai te tūkino tēnā tmaiti. No, I tipu mai uru kai te. Kai te tika ngā kōrero a uru.
1: Pepiku penga, tērā. Pātai ki a Amster Reedy a te iwi atu Ngāti Pro. Me he mea he tika ngā kōrero a te ururo Flavo.
4: Kā hua nei, kā hane me taku mōhio. Taku mōhio e ho. Ko ngā tāngata i whakamomori i a rātou. He me, tēnei tā hua, me ātou kōrero e rōkau.
5: Ae?
4: Me te kapatu a rātou i a rātou. Te me nui, ko te whakatipu i te maiti, mai tōna, i tīnga pakeke rāno a me rā te āhuatanga. Whakapauka tō te āroha, te whakatipu i ae, inga te kuarahi tōtika, ana ki te whakamomori i ae i ae, e kōrero anō tēnā.
5: Ae?
4: E mau mō te āroha mōna mai rāno i tāna tamarikitanga pakeke rāno. Ako ena te utu mō tāna manaakitanga i ona mātua, ona tūpuna rāne. Whakamomori a tā reirei pēnā e a tātou tūpuna. Ara mue hea te tikanga kei roto i a koutou, engari paukato te aroha i te tiaki, te whakatipu i tēnei tamaiti. Kia hau nei te ngā kōrero o nehera me a tiaki a tātou tamariki. Kei reira te whānau i te whānau tanga mai. A pakeke rāne te mate o horere tēnā me te whakātu ki a rātou a ko whakamomori te maiti iaia o te tangata iaia ana ka tāpū ke ringa ki wahatunu i te waharo o te marae koena ngā tikanga i mōhi o nei au
5: taka i mate o horere ko te wairua kāreke e noho tika ana
4: ai au heaha ngā tohu koere te mea kino o te mea ua ua. Ngare te mea kino, te mea ua ua. Te mea te he tangata e ke mōhio ana ka kite i ngā tohu, kei te pirangi te tamaiti, te tangata rānei ki te whakamomori i aia. He tipua te tangatara. E me e ua ua te kite atu i te taumahatanga, kei te mahi a whakamā i tāna mahi, i te tangata. Ka kōrero ku ki te tamaiti, te tangata rāne i taumahana. Kāre ku te mōhio hea te mehemehe mate i maremare ni aha rāne i pai tēnei, pai wēnā tohu. Engari tēnei me te tohu te whakamā kei roto i aia ngā taumahatanga me ana. Kāre i pīrei te whakaputa o te mea kei pēnei ai o ka whakamā anō ki rungu te whakamā.
5: Ai!
4: Ai, ina reira, koeira te tino, ina ka mahi a whakamā i tāna mahi. Ana nā waira, ko haere koe tiki pio te tamaiti nei, o te tangata rāne, ko tārono i aia, ko patu i aia, ko whakamomori aia i aia. Ai whakamā no, he mamai, he whakamā, te ngai tēnei me te whakamā, ngā tohu, he tino taumaha te tēnei, koe hoki te tika nei, koe homa te whakamā e patu. Heaha ngā tohu kei rungu i te tamaiti te a te tangata rānei, me whakātu ana koe ae ki a koe ona taumahatanga, i roti tēnei me te whakamā. Tēnei me ke tāe tangata te āwhine i a rāte te whakamāma, te harānei, te tango mai, amari ki te tōunga, ke karaki e tia ia, engari kāri pēnā rawa. Te whakata, ka me te tangata te whakamā.
5: Ai.
4: Ka hua, ka mahi e tēnā mahi te hopo. Ka munga, ka haere, ka huna i aia. Nā waira, tāinga mai o ngā mātu te kimi aia, ina ko mate, whakamomori i aia. He ua ua, te kite atu i ngā tohu, pīrangi tēnei tangata te whakamomori. Mehe tangata i ki ake rau, mehe tangata me e kitani i au tohu e tino tipua. Engari kāre no tātou ke ki te tērā momo tangata i mai rāno i te ao Māori. Ko te aroha tunu rā, ko ena te utu o te aroha, ko te whakamomori, ne, te ki e nei tāua. Mehe i whakatipu tikangia te tamaiti nei te tangata rā nei. Ko tōna whakautu ki tērā. Mahu e te kōrero atu ki ona mātu ke te taumaha aia ana me mahi me whakamomori aia i aia ka rātau e tāia te te pupuri, te aharane, te kite, koe ne ngā mahi ke e rote i tōna whaka e tōna hene ngaro. E mea ua ua. Mai, tēnā, pate tūna te tanga, te iae anō, engari, me pēne te kōrero. Papatu te tanga, te iae, te tanga, tanga hōntu, me pēne, nā te porahai, nā te aharane. Me tana mōhio, he mea ka patu e tōna iwi. Engari, mō tēnā ka patu a i a anō. Nē, ka patu a i a anō no te me māna tō a e patu. E koe re te tahi o ngā mea kāre tātou i te mōhio. He hanga tohu kōrake au e whakaro pērā ana. He mea anō e huri haere anō no te hini ngā rata tangata. Noa nā wairāngo no whakamate iai iai. Te ua ua tēne me te whakamomori i hoa. E tika ana ki kōrero hie, no te mea, he iwi, mai, he tikanga mai rā no tēnā te utu i te whakamā ki te whakamomori. Waiho ma te whakamā e pati, ko tāo e te iwi Māori, he iwi rangatira, he te wairua kei roto i a tātou, te mauri, e rā te momo āhuatanga, engari, ki tu mai te tau mai te whakamākiru e te tangata, he patu i te tinana te, he patu i te henewa, he patu i te tino tau maharo atu, anā kanda ka pakautungi ki te whakamomori.
5: E hoa, ko tētahi o noho ki e koero hiana, anā, ko ngā tangata e mate whakamomori nei, kā hore e mātau e whakamātau atana, e ha te take, nāni a ka noho ngā whānau i roto i te pauritanga, koea kei te rapuna, ko te tahonga rikarika, a te whānau kei te oratonu, kā hore mōhiotia, e ha ki te take i mate whakamomori ai, tō rātou whanaunga, nērā?
4: Koero hoki tētahi me, koero watu rātou i mōhio, e take o tōna patitanga i aia. Te whānau rāne i ngā hōtata. He mea huna tēne, he mahi huna tēne, mahi te whakamomori. Kore rau atu e mōhio ana, kei te pēranga whakaaro, te tangatara,

0: tai ki te hongi pero tanga mai ngā pepi, karakia mai ngā pepi ki te awe, reira ngā mātua, me taku moi hu a tamariki rāno, pakeke rāno, e āroha te menui, kōrero atu kōrero mai, kōrero atu kōrero mai, kata atu kata mai, e, ua ua atu ua ua mai, ngari, tai mai ki te wā, tōtika, ki te āhua taumaha te tāta, hea te take kāri whāki ki tana mātua ke te āhua taumaha ia, ākoe, tana hoa rānei, ko āia rānei, hea te take kāri i te me, i te, i te, i te whakapolo, i te kōroi ki ona mātua, te hohonutanga, te whānutanga o tō ona taumahatanga kei o tu iaia.
1: Kia ora.
0: Me whakatūtata te tahi hui, koere te hia hia ki, whakatūtata te tahi hui, me pēnei te tātou, hea te mahi o tātou tāngata, e whakamumuri nei i a rātou, e harai te mea mo te ki ahua mārama tātou, me pēhea tātou, e tukatipua tātou tamariki atu me, engari me te āwhini i a rātou, te hung e taumahana i te hinungaro, o ngā tohu kāre i te kite.
1: Amstaridia, David, o ngā ki prou. Tātou kai kōreo, mutu kai teibu i ko te kaumātua nei, ko parekura kupenga, e hui tā rātou i whakatūhia i ngā rāko pahure nei, e titiro me pēha te aukati, e nei mahi, te mate whakamomori.
2: Kāsi, ko tā mātou kaupapa, ko te para i te uarahi mō te ao Māorira, miki mō te ao Māori, nā te mea hoki, i puto mai te tai kaupapa, mai i te whenua o Kanata, nā ko te kaupapa nei, e mahi tahi ana me ngā tāngata e paka mōmori ana. Hoi anō, i te tāinga mai o te kaupapa nei ki roto Aotearoa, ahakoa he tere wawe a tau iwi ki te hopu ngā tikanga o tēnei mahi, engari, kei te mōhio mātou ngā Māori, kāre e tino mau wawe i tō tātou iwi. Nā reira, ka inoe mātou, mehe mea ka tāia e mātou te huri etahi o ngā kaupapa nei, kia urua tuai te reo Māori me te wairua o te reo ki roto i ngā āhutango o te whakaora tūroro whakamomori. Nā, he mahi nui tonu, e rua tau mātou e mahi anā kua tau i tēnei wā. Nā, kua oti nei, te kaupapa nei a mātou, ka paka nui mātou i te kaupapa nei. He mā ngā Māori, kua whakapipia ki te tipikete, hei āpina i tō tātou iwi. I tōku whakaaru i tēnei tau, e toru e rima rānei ngā kura kei te kuraina mo te kaupapa nei. Ka tīmata atu ki taupo a te wiki e heke mai nei, a ka huri hāri ki te motu o te penua. O tēnā. Me ki pēnei au i tēnei wā e mohi o pānui te ana, te kaunga tāna te ka whakamate i a rātou i a wiki. Nā reira, e mohi o pānui te ana, ko te tino kaute o ngā tāna te whakamomori ana i a rātou i a tau, e limarau rua te kau. Nā, ko te pika tērā o raro, engari kei te mohi o tia, he mahake i tērā. Ngā tāna te whakamatamate ana i a rātou i roto i te tau kotai. Koena ngā pika i tēnei wā, koena rā ngā kaute kua puta i tēnei wā. Engari me te mohi o whānui tia, he nui ake i tēnā. Nā te mea ki ko etai o ngā mumu whakamumuri i tēnei wā, kāore e mohi o te tia, mehema i whakamumuri he aitua rānei. Ai, ko tātou katoa ke te noho ōrene. Mai tō mātou mōhiotanga ki ēnei kautea, ai e noho ohorere nei mātou nā reira, mātou e mōhioi he kaupapa tino nui tēnei, hei tirohanga mātātou, hei pāwhatanga mātātou, hei kōrerurutanga mātātou. I tēnei wā, ko tō mātou rōpū anake, kei te traina, kei te pānui rānei, ngā kōreru nei,

0: kiet hem moet. En dat die maan aan het hangen te koe trainen hier in het omate Europa hier toe. Me kie uit de rapea Edouard Rau nekje uit de lande en het hangen te trainen hier. Het trainen hier in het omate Europa hier toe. Kei te kaha, nā kei te ki tunu tātou, me ki rā, ko te tai āhuatanga nui o tēnei, te mai e kia nei ko te bully, ne, a ngā tamariki, ngā wāhine, i roto i ngā kura, tai tuki ki ngā tāne. Ko tahi nui o tērā kaupapa, engari, ka mohi o koe mehe mea ko koe te tamaiti, kei te tūkino hia. Irto i te kura. Ka heke tō wairua. Mehemea ka heke tō wairua. I te mutunga, koera ka huri pēranga a whakaaro ne, ki te whakamomori. Ko tahi tērā kaupapa. Engari, tino maha nuatu ngā kaupapa. He rere kia ngā āhuatanga. Ko e tahi, ko te mai whai a ipo. Ko e tahi, ko te mai traiwa haurangi. Kai taru taru, arātu. Te patu patu wāhine. Te patu tamari iwa. Te nuinga nueho o ngā momo āhuatanga.
1: Ātira e tebi ko mimichaka no ngā koero hakarongo meno ki tātou hōtaka, ngā take o te wā a tērā wiki, a whāriki hi atu no etahi koero ki mui o koutou aroaro. Nāria tēnā rā koutou, tēnā koutou, no hōra mai.

0: Ai, kua te katoa ngā tīmā, ki te pakanga i te rā nei, kia ki te kōwai te toa o te hōtaka nei o puku hoi.
1: Weirua! Weirua! Wevenua!
2: Pane iti noi o nei.
1: Ka ora!
2: Tyler!
1: Kaina rua, te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
0: I te rangi nei karongo koutou i te wairua ngā hau o tō tātou rewa rangatira. Hei aha, kia mingo kata koutou i te kāinga nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Ako he hōtaka ako i te reo. He oi me hanga pia i tētai hōtaka ako ki te mau kakahu. Tēnā koe pānea. He tohunga ki te waiata. Ki te waiata. Te waiata. Koe rā noi hō, tēnā koe pere.
3: Tēnā kaita.
0: I runga ia i te hōtaka, my time. Kāre, ha? Kāre koe tai te mōhio. My time. Bueno, ki mō wini ata tēnā koe.
3: Your time.
0: Ka mwe pātai kiaia, ko mwai tētahi kai tākoro whutupōro i roto i te tīma Chiefs. Te mōhio tātere, Chiefs mana.
4: Ako maua i o rātou pēr.
0: Mō te haka, weti weti. Waiata, he kōrero anō tērā. Tērā koe, Teiria Davis. Ka te tiro koe ki te tangata nei, ka mōhio koe. Ai, he matano te reo irirangi. Pata, tēnā koe. Kia ari te mai e hua mā, he katakata te hāne ake nei, ko te ane tāwera tēnei, ehi ka mā, kia ari te mai. Kia tīmata ki tātai tuatai ko ngā mahi, he whiwhiwhi. Nā reira ka tīmata ki a koe pānia, tiro hea te kāmera. Kala whiroa.
2: Tū ngau ngau ana mā tātahi ki ngā mā tāpuputu o te aparunga i te kūpapatanga whakapupara wai o wharawhara pui. Kai ariki!
0: Kā pai, tātere, ki te hoi.
4: Tū ngau ngau wana mā tātahi ki ngā mā tāpuputu o te aparunga i te kūpapatanga whakapara wai o wharawhara pui. Kai ariki! Kāna mo hea te matapuputu.
2: Ai, nāku whakatika.
4: Pere, matapuputu.
0: Karawhia.
3: Tū ngau ngau ana mā tātahi ki ngā mā tāpuputu o te aparunga i te kūpapatanga whakapara wai o wharawhara pui. Kai ariki!
0: Autaia, tōna autaia nei. Teiria.
5: Tū ngau ngau ana mā tātai ki ngā mā tāpuputu o te aparunga i te kūpaputanga whakaparawai o wharawhara puhi. Kai ariki!
3: Lawe, tērā tērā.
0: Lare i tiro rongo, wēno.
3: Lawe, tērā tuahine.
2: Para.
0: Kimo.
6: Tū ngau ngau ana mā tātai ki ngā mā tāpuputu o te aparunga. Ha! Kau kūpaputanga whakaparawai o te whakapuhi ariki.
0: Tērā koe, Kimo.
3: Kia ora, kia ora.
0: Tērā koe. Pātara, pātara.
3: Ka pai.
6: Tū ngau ngau ana te mātātahi ki ngā mātapupuputu o te aparunga i te tāpapatanga.
3: Ah, whakapara wai o, whakapara. Pui kai areki.
4: Whakapara.
3: O, whakapara.
6: Ka ora tātou wāku.
4: Tātā.
0: O, tātara wātu nei. Ueno, he kemu anō kai te hāre.
2: Tātara.
0: Pirei kui aku mō. Ha, tīngā kuina, tīngo te kemu e hāre ake nei. Nā reira ka tīmata. Ki tēnei taha. Ai, Teiria. Kōrua, kō pātara, hae mai.
2: Te tangata
3: rui rangi rā. Ia kaha, kōrua.
2: Te tangata rui rangi rā, kā le tātau te moio ki tāna iwa. Oh, kei te rongo ami ko nei.
4: Kei te rongo nei, waikato rā anō.
2: Apai.
3: Eri, kare tau.
5: Kare tau.
3: Pui. Kai.
5: Kai.
3: Pene.
5: Pene.
2: He pai tēnei.
3: Pātara.
5: Hea?
3: Pātara.
5: Pātara.
3: Tātua.
5: Tātua.
3: Hiko hiko. Hiko hiko.
5: Hiko hiko.
3: Rehu rehu.
5: Rehe.
3: Hu rehu.
5: Rehu.
3: Rehu.
5: Rehu rehu.
3: Puka puka.
5: Puka puka.
3: Mā iko iko.
5: Mā.
3: Iko iko.
5: Hiko hiko.
3: Iko iko.
5: Iko. Mā iko iko.
2: Kapai.
3: Pio pio. Pio pio.
5: Piro piro.
3: Pio.
5: Pio pio.
2: Kapai.
3: Māreikura.
5: Māreikura.
3: Tū wiri. Tū wira.
5: Tū.
3: Wira.
5: Tū wira.
3: Kapai.
5: Tū wira.
3: Ha kere kere.
5: Ha kere kere.
3: Manawa wera.
5: Mata.
3: Manawa.
5: Manawa.
3: Wera.
5: Manawa.
0: Ka pai tēnā ko.
3: Whakawhiti.
0: Ane, teiria. Ane.
4: Ko awe kupu anō. Nā ka, awe kupu anō. Awe kupu anō.
0: Nā mai, kia tēnā. Whakawhiti, whakawhiti kōrō tahi, whakawhiti. Whakawhiti. Pai tai hoa, tai hoa.
3: Pura I te wai. Tamohia a...
5: Whakatieke.
3: Whaka...
5: Tieke.
7: Tieke.
5: Mā koha koha.
7: Mā koha koha.
5: Mā koko.
7: Mā...
5: Mā...
7: Mā...
5: Koko.
7: Toko.
5: Ko. Ko.
7: To.
5: Hakorea. Ha.
7: Ha. Ha.
5: Ko.
7: Ako.
5: Ha.
7: Aho.
5: Inu. Inu.
7: Inu.
5: Korokoro.
7: Inu korokoro.
5: Kauere.
7: Kau.
5: Kau. Ke.
7: Ke. Kau.
5: Kauere.
7: Kauere.
5: Tai a pure.
7: Tai
5: a,
7: a
5: pure.
7: Pure.
5: Piro.
7: Pi, pi.
5: Piro.
7: Piro.
5: Re he.
7: Re.
5: Re. He. He. He.
7: Piro he.
3: Piro he. Piro he. Piro he. Piro he. Piro
5: he. Ha kiki.
7: Ha.
5: Kiki.
7: Tiki.
5: Ke, ke, ke.
0: Tēnā kōrua kua mutu.
5: Ko
0: pai te wā kia kōrua tahi ka pai pere. Ki mō, āre mai.
3: Nāwe, nāwe, nāwe.
0: Māre. Tō mai.
5: Hei, ka mai.
3: Kuarite. Tohora.
7: Toka.
3: Tohora.
7: Tohora.
3: Tohora.
7: Tohora.
4: Tohora.
3: Papa Moana.
7: Papa Moana.
3: Tanifa.
7: Tanifa.
3: Ika tere. Ika. Ika.
7: Ika.
3: Tere. Tere. Ika tere.
7: Ika tere.
3: Hū hūnu.
7: Hū hūru.
3: Hū hū nū.
7: Nū. Hū
3: nui.
7: Nū.
3: Hū hū nū.
7: Hū hū nū.
3: Hū hū nū.
7: Koni gugu!
3: Tata! Tata! Ai!
0: Ana tonu!
3: Ai he. Ai he.
7: Hakari!
3: Ai he.
7: Ana hera!
3: Moana.
7: Pohara!
3: Moana. Ma. Ma.
7: Pa.
3: Ma.
7: Pa.
3: Ma. Moana.
7: Mohara.
3: Moana.
7: Mohaka.
3: Moana.
0: Whakawhiti, whakawhiti. Hika mā, whakawhiti. Anei kipo.
3: Ka kaha ake.
0: Karai tuko e mehemea kai te pakanga ki tēnei tīma. Hika mā. Kalawhia.
7: Mauri.
3: Pauri.
7: Mauri.
3: Mauri.
7: Mauri. Maumau.
3: Maumau.
7: Whakapiri. Whakapiri. Whakapiri. Piri.
3: Whakapiri.
7: Ai. Haka. Haka. Apataki.
3: Ipapa.
7: Apataki.
3: Apataki.
7: Ai.
3: Apataki.
7: Mate, mate, aone. Mate, mate, aone.
3: Mate, mate, aone.
7: Poi.
3: Poi.
7: Poi.
3: Poi.
7: Tūturu. Tūturu.
3: Tūturu.
7: Tauoranga. Tau oranga.
3: Tauranga.
7: Tau oranga.
3: Tau huanga.
7: Tau oranga.
3: Tau oranga.
7: Kamai.
3: Tau oranga.
7: Kai. Kai.
3: Kai.
7: Ai. Angi tū.
3: Ariki tū.
7: Angi. Angi tū.
3: Angi tū.
7: Angi tū.
5: Anti tū.
7: Hai hai tia.
3: Hai hai tia.
7: Inu.
3: Inu.
7: Piu piu.
3: Piu piu.
7: Angi.
3: Angi.
0: Ah, tēnā ka pai, ka pai e noho. Wano e wama hai te wā hanga tuarua, ka kitea ko wai te toa. Kai te rongo koutou i te wā wairua ngā hukane kore. Wano hai te wā hanga tuarua, he wairua tātā whaenga kāra ngona. Nā reira, hoki tonu mai. Nau mai hoki mai nā ki te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira, ko te toa o te wā hanga tuatahi, kāre he toa i tau ori te nā reira, e mihiana ki ngā kapa e rua. Hono, e mahi tonu kai te hāre ko ngā tau tohe tohe, tohea te kupu. Ko te kōrero, ko te kaupapa kōrero i tēnei rā, kāore he take o te reo irirangi Māori. Anei te taha whakai, kai tēnei taha te taha whakahe. Nā reira. Kia koutou te wā.
2: Mufasa.
4: Kia pono te kōrero. Kia pono te kōrero. Ko e o tātou ka whakarongo ki te reu i rirangi Māori. Iara, iara. He ruka huno hau ene. Whakarongo mō rai kwenak me koe rato mahi.
3: Wātea, wātea.
4: E ki ana mātou, kua tō te rā ki runga ki ngā reo i rirangi Māori. Kua tō te rā. Kā reho ki te whakarongo ngē ngā iwi. Kei kua nei ki te ora. Kei te pauaka whakaata, kei te pukamata, kei te live stream a pere i ngā take o te wā i runga o pukamata. Kā re ngā reo i rirangi Māori. Nā reira, kā re tai te kōro mō taku teihana ki kei panaiau i taku tūranga. Engari, e mohana, ko kore he hua o te reo i rirangi Māori e nei rānei. Ka mutu, ko neke te ao, ko tō te rā, ko neke te ao ki kaupapa kē ki hangarau kē. Nā reira, me whakamoe, he maumau muni noho te hoati moni a te māngai pāo ki ngā reo i rirangi, te kautāngata noho kei te whakarunga. Pēnei, etahi reo i rirangi. Anei, ka mutu, kei te pai noho a pātara. Kei te pai noho kia puta i tana tūranga mai, kia hara mai te pāo kāta ki konei mahi ai. Ko tangi te pūtātare, te tarinei ahau. O anei, ka mai, ko ora hau. Ko ora hau, te rākawa te pākea.
2: Wow, au nei hoki tātere, McLeod. I te mea, e tatari ana koe ki te rongo i te tehi tohu. E mohio ai koe kua mutu te kaupapa. Koe rā te hua o te reo irirangi Māori. Ko te whakarongo te pūkenga nui o te Māori. Kaua ko te pānui. Kaua ko te titiro. Ko te whakarongo me te kōrero. Me kore ake te reo irirangi Māori. E mohio nei ngā iwi. Ko ai mā kua mate. Ko ai mā. Me haere ki te toa ki te whakahoki miraka mai ki te kāinga. Ko rongo au i tērā i runga i te reo i rirangi Māori. Auntie Mary, whakahoki a mai he mira. Ko tai mai te pānui. Uncle Fred, whakahoki a mai he miraka ki te kāinga. No reira, mei kore ake tērā. Mō te hunga pōhara, kaore a rātou waia. Ko te reo i rirangi kē, te huarahi. Hei whakawhitiwhiti kōrero. No reira, he take tō te reo i rirangi Māori. Kaua koe e rūkahu, koe nā tō mahi. E whiwhi ai koe i te prao me te pata. Kei te marama tēnei taha, kei te rūkahu.
3: Kōrero.
4: Tāpuki hie e
5: hoa. Ā, nā, e tika tā tiri mo te reo irirangi. Kāre tōna take. Nē, kāre tātai tamariki e nera e mō ki tēnei mea te reo irirangi. Anā, ko huri grāta ki o rātai na wāe a pukoro. Anā, ko tikina ti ngā pānui mai i te pukamata. Hei whakapāho ati ki te whānau. Anā, ko pērā hoki. Pirao ki tātou kaitau. Nē, pere. Me o tangutahi. Ana, ko kore i take mo te āri ki te reo airirangi.
2: Pēngā kāu te atu. Ko rātou te wāhanga nui o te iwi.
5: Koe te mahi o te moko puna. Taki mai anu
4: te pere.
2: Pēngā kāu mātua.
5: Hoi anō. Huri ki teihana kē.
3: Te hea reo irirangi.
0: Ko taki te pērea.
4: Huri ki teihana kāo ki te rāta Māori.
3: E hoa mā, kei te tino a wangawanga au ki o kautau kōrero. Kautau tino whakapono ana kautau ki e rā kōrero. Nā, kia mōhio hoki tātou ki te whakamoe a tātou te reo irirangi. Ko mate kōrua ki te whai mahi anō. Ko mate hoki a kautou tamariki ki te whai kai. Nā mena tātou i mātakitaki i whakarongo ki a kōrua whiwhiwhi. E mōhio ana, me noho kōrua ki tō kōrua tūranga mahi. Hei, whakapāho atuai. Kia mōhio hoki tātou he taimata anō te reo irirangi. Hei whakapāho i te mita o te reo, o tēnā rohe. E mōhio pū ana. Kautau i tērā tino, i te hiranga o tērā kaupapa. Kia kawa tātou e whakamoea te reo irirangi mō te whakapae. Kā re etahi i te whakarongo. Kei te whakarongo oku kaumātua, oku kuia, oku kraua e whakarongo ana kia kautau me taku. Ai, ohorere, me whakarongo pia rātou ki teihana kē, ki reo irirangi kē. Kia ora.
2: Kia ora te reo irirangi o Tainui, kōrero.
3: Ko tei ake. Reo irirangi.
8: Kā hata taka o te huna, tēnei kanohi a tā huara wātū ki muri.
3: Me noho koni ki muri.
8: Hei, hata taka ki pērā. Ai, tika ana me haro mai ki kore ka whakātū ki te Aotea re reo o tēnei tangata. Ai, tika tonu. Hei, utu i te prawa me te pata. E hoa, me mohi o mai koutou. Iti noi o te utu ki au. Ka tai noi o te prawa. Hei, aha te pata. Kare tāe te hokopata. Kare tāe aku tamariki te kai i te steak. Ko te miti iti noiho. Ko ia noiho te paenga o te reo irirangi e Māori. I roto i ngā rangi.
9: Ko te reo iri rangi tētahi huarahi pai, hei whakaora, hei whakanikoniko i tō tātou reo Māori, ne?
10: Kōrero.
9: Engari, kua kite kē tātou, ko ngā tangata e whakapāhoa nei rui te reo iri rangi, kore take te reo, he te reo, e whangai atu ana ki ngā tamariki.
11: Kā ora.
9: Ai, ai, ai, kore kapane kina tanga, kia tika, kia tika.
11: Tātou, au, kimo.
9: Kia tūturi taku kōrero, hei wāhi nui ki ngā reo iri rangi, hei oranga mō tō tātou reo. Tāku ki a koe, mautoru koe ki tō tūranga, no te mea ko tō kanohi, e kanohi pai mo te reo irirangi. Ko te paenga o ngā reo irirangi hoki, me he mea kairunga koe i te puka mata i runga, i tō wāia mātakitaki ana, i te tewi, ka tuki tō waka.
12: Teka.
9: Mā te reo irirangi, ka āhei tonu te tangata ki te rongo, i te atāhuatanga o te reo Māori. No reira, he wāhi nui ki ngā reo irirangi, ka tāia te rongo nei ngā waiata mai i a whirimako. Ia Iwi, ia Ruia, Rania, Rob. No reira, tēnā koutou, tēnā koutou. He wāhi nui ki ngā reo irirangi. Kia ora tata.
11: Kia ora rā wātū. Kia ora pānia.
9: Kōrero whāpāns.
12: Tiare, kaore he taki o taku te tiro ki a rātou. Me te tiro ke au ki a koe. Kaore e kore kua maui a koe. Te whai kiko o ngā kōrero o tēnei taha. Ki te whakamoe e tātou ngā reo irirangi Māori i whakatūri ai, i mua i te whakatūnga o te whakata Māori. Hei oranga mo te reo. Ka pēhea tō tāua reo, Tiare, koe rā taku pātai ki a koe. E kore koe, heki mai tai te whare whakapakari tinana me te titiro ki te pukamata, ne? Me te āta pēnei i ia hikinga, ka pēnei koe, kia ki te ai koe he anga.
10: Ha mamo e ho.
12: Kau, ka whakarongo koe, ne, Tiare? Hei te mohi o tāua ki te huarahi, e eke ai te tangata ki te angi tūtanga, pēnei a iwi mā. Kua eke ki te angi tūtanga, nā te reo irirangi Māori i pērāi. No reira, me mutu tā koutou, tō koutou pōhehe, kaore he take o te reo irirangi, hoki mai ki te taha. O te pono, me te tika, te māramatanga. Amine,
10: kia re, ko te tūmenako, ko ki te koe i te māramatanga. Nā te mea, ko mātou ka i te mōhio, kāre tae te rongo i te māramatanga, me ki te rawa, pēnei ngā reo irirangi. Kāre e māramatangi ngā reo irirangi Māori? Ko tō te rā hoki, e kīnei tēnei tā. Ko te pai o te reo irirangi, ka tae te whakarongo tonu i a koe taraiwana hautuane tō waka. Kei te pai noho te mahi pukamate me te taraiwa. Ki atu ko tētai o ngā tamariki, mānei e urungi, ko tētai he karanga moahea me tū, ko tētai he karanga moahea me te reake. He Māori hoki tāte, ka tae nā me e rua e toru e whā rānei tō wāko tahi. Kīnei a tiare, kīnei. Nā reira, reo irirangi, ko tō te rā, ko ngā kai waiata Māori e whakahuahua nei, koe flavour, reo irirangi Māori.
9: Aha, tira, nei.
10: Nā reira, e kare mā, anei te ora, pawaka whakaata, kāre he take o te
9: reo. Kāre he whakarongo ki o rāwa, reo irirangi.
11: Nā reira, mama, ko rongo koutou i ngā kōro etahi. Hi, te miharo hoki etahi, hika mā kairaro e putu ana, huano e hika mā, te tā e te pēia. Engari, kauarai wareware, kia mingo kata anō koutou i te kāinga hoki mai ākua nei, hai te wāhanga tuatoru.

0: kaunda kimai tidiu idirangi ua tia watoa.
1: Harikua katoa nau i tēnei wā, i te mea kua hoki mai anō ngā tīma e tahi he kano hiu hau, e tahi ka arau te paku mōhio. Hoi anō, koe nei ko te hōtaka, opuku hohe.
2: Wairua, wairua.
3: Wairua.
4: Pane iti noi mō nei.
2: Ka ora!
4: Tyler!
2: Kaina rua, te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
5: Toko meka meka me!
6: Meka meka! Wai ora,
5: te papa o puke tarau!
7: Hau te hau, hau te hau e hoa!
1: Kia ngingi o te tangata, kia uru hau te wai mua nau mai, whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Ahakoa neke atu i te toru haora te roa e pani matana. Pai ana, kua tāhua i nāenei. Ahua, pānea papa, tēnā koe. I te matatiri rua tau ki muri, he atua, he tipua, he tangata rongonui. Engari i tēnei tau, ko wai ia, kei te muhu koto. Jeff Ruha, tēnā koe, krau. Ko tai mai te Ronda Rousey Māori. O aroha mai, ko taku he, ko te mihinga komene noeho.
6: Rousey noe.
1: E ai ki te tangata nei ko Steph Curry tana māhanga. He oi Steph Curry, he pūrotu, me te tāroa roa hoki. Leon, putorawa, anu anu hoki. He wena kai te pai, mātea hei te moe moea. Leon Blake tēnā koe. Hika mā, kai hea koe, kai hea te pahine. Ah, awatea, tēnā koe, awatea ui hongi.
4: Awatea, awatea.
1: E te ui, anei te Eminem Māori, ko wai a ko Shamanim. Shay, tēnā koe. E kare mā, kia ri te mai he katakata te hāre ake nei, ko te reo Māori kā rangona, ko te are tāwara tēnei, kia ri te mai. Ki te hoa e hoa matua tahi matatau ko ngā mahi whiwhiwhi, kai te mōheo koe pāne, ko koe te tuatai, te tiro ki te kāmera.
8: Kei ngā whetū ko rakora ko taukapo, tā more more nui ārangi, ka pahi mai ka whēri koriko mai, ngā whetū pī a tāta e tīra marama mai anā.
4: Mā rawa tēnei.
1: Mā rawa tēnei. Tahi rau pahene, ka pērā hoki te Leon. Karawhiua.
9: Ke ngā whetū ko rakora ko taukapo tā more more nui arangi i ka pahi mai kia whewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhew
6: Kia kāra koe, Jeff. Ah, tu te tiro e wā.
8: Kia kāra, Jeff.
6: O, te kāpō. O, tata pakaru i ākoe te tūru.
10: He wate o. Kei ngā whetu kōrako rako tau, tā more more nui a rangi, i ka, te where where, o, mā, he ka mā, ngā whetu pia tātā e tira marama mai ana.
8: Kia ora, kia ora,
6: te hei te ngana.
10: Mā, te hei, he ka mā.
8: Te aha.
6: Te aha. Aotea.
11: Kei ngā whetu kōrako rako tau, ka pō, tā more more nui a rangi, ka pahi mai kia where, kori ngō mai, ngā whetu pia tātā e tira marama mai ana.
10: Ana.
6: He paitera.
8: Mei, kore ake
6: tōtina nane. Kauru te kaupai hene tīpa.
8: Kia ora.
6: Te mihinga ki a tere, kai te mohe oi tohunga koe kene mai. Ai, tukuna.
8: Ai. Kei ngā whetū kōrako rako tau ka pō tā more more nui a rangi ka pahi mai kia whēriko riko mai ngā whetū pī a tātai tīra marama mai anā.
6: Koele tō a tuatai, koe te kato i a koe.
8: E hoki koe ki te prangete i me.
6: Shame at him.
10: Kei ngā whetu kōrako rako tau kapo o tā more more nui ārangi, ika pahi mai ke whēru kuriko mai ngā whetu pia tātai tīrama mai anā. Tēnā koutou.
8: E kanai te pūro mo pau e whakātai koe.
10: Ahu o rite tērā ki ngā kupu whakataki a Pānia i runga i ako.
8: Ai,
6: te mōhio.
8: Mihi mai.
10: Nau e nei tui.
6: Pēno e tātou mai he mahi, anō kai te hāre he whakatāntai ko te ingoa, hea ha te aha. Ka timata mai ki tēnei taha, kōrua tahi, e tū, haere mai.
8: Tū mai awatea.
6: Ai, awatea.
8: E tū awatea.
10: Awatea.
8: Awatea. Kaua awatea.
10: Awatea.
6: Ai.
10: Korite.
6: Ai, karawhia.
10: Ko Marohi.
11: Ko
10: Maro.
11: Maui.
8: Ko Maui.
10: Ko Maui. Au. Ha, au mangea.
11: Au.
10: Mangea.
11: Aumanea.
10: Whakata. Whakatopa-topa. Whakatopa-topa.
11: Whetopi taka.
6: Tatarawa.
10: Whakatopa-topa. Whakatopa-topa.
11: Whakatopa-topa. Whakatopa-topa. Whakatopa-topa.
10: Ai, ai. Tā mutu-mutu.
11: Tā kutu-kutu.
8: Tā kutu-kutu.
11: Tā kutu-kutu.
10: Tā kutu-kutu. ngutu ngutu.
12: Tā,
11: kutu kutu.
10: Kia ora, uru kā rai rai.
11: Tā rea rea.
10: Uru kā rai rai. Tā. Pā ua ua.
11: Ma, ma.
10: Pā ua ua.
11: Mā ua ua.
10: Pā ua ua.
11: Mā, mā ua ua. Ai,
10: tata. Tū parara. Tū parara.
11: Pa, tū parara.
10: Tā.
8: Tū parara.
10: Pū oi oi.
11: Pū.
10: Pū oi oi.
11: Pū horonui.
9: Kā pai, kā pai. Hono, he whakawhiti te mahi. Shai, tiki rau mai.
8: Tēnō rawe, ale, ale kore.
9: Whakawhiti, whakawhiti, whakawhiti.
8: Rawe te kore. E hara i ako
11: i tēnē. Ngā mea katoa.
8: I te wako tahi.
10: Me kororo koe.
11: Haumanu.
10: Haumanu.
11: Haumanu.
10: Haumanu.
11: Waiora.
10: Waihona.
11: Waiora.
10: Waikora.
11: Waiora.
10: Awatea.
11: Piki.
10: Pikari.
11: Piki.
10: Peke.
11: Piki.
10: Piki.
11: Ah. Oranga.
10: Oranga. Orangatanga.
11: Haora.
10: Haora.
11: Hauora.
10: Haora.
11: Hau.
10: Hau.
11: Ora.
10: Ora.
11: Mafe.
10: Mafe.
11: Ai.
10: I panu iau i era kupu ina nahi.
11: Maro.
10: Pato.
11: Ma.
9: Ago i panu tie i
10: maro.
11: Ai.
9: Ke te he toni.
11: Ua ua.
10: Ua ua.
11: Ai. Whakarau ora.
10: Whakatauki.
9: Komutu kōrua tahi, tēnā kōrua. Hara mai kōrua tahi.
12: Whakakatakata mohe, whakakatakata
8: e paiga. Tēnā.
9: Kei te, kupu. Kia ore. Tāhua. Kia Jeff, kai mamai o Taringa. Kāri i te rōm.
8: Nāne? Ai, out of here.
11: Kupu.
10: Kupu.
11: Kapu heke.
10: Kapu ke.
11: Kapu heke.
10: Kapu nge.
11: Keke.
10: Ngeke.
11: Ke.
10: Ke, ke.
11: Karoti.
10: Karoti.
9: Karetai e te rongo. Ka te tūri.
11: Karoti.
10: Karoti.
11: Āporo.
10: Āporu.
11: Āporo.
10: Āporu. Āporo.
11: Hua hua tau.
10: Hua hua tau.
11: Panana.
10: Parita. Parata.
11: Panana.
10: Panana.
11: Arani.
10: Arani.
11: Miere.
10: Miere.
9: Kei te rongo ia ina. Te hi e te pātere.
11: Taraki hana.
10: What the heck, kama?
11: Change.
9: Whakawhiti.
10: Kama.
9: Jeff, i te pēko i te pātere whakakāne. Whakakai te hati.
10: Rehita.
11: Itita.
10: Itama. Rehita.
11: Rehita.
10: Hiakai. Hiakai.
11: Ikakai. Hiakai.
10: Kōrero.
11: Kōrero.
10: Marae.
11: Parae.
10: Marae.
11: Pere.
10: Marae.
11: Paroi.
9: Wakina toa.
10: Whakapapa.
11: Whakapapa.
10: Whawhai.
11: Whawhai.
10: Haka.
11: Ha?
10: Haka.
11: Haka.
10: Pepeha.
11: Paparinga.
10: Pepeha.
11: Hapa.
10: Pepeha.
11: Pepe. Pepeha.
10: Meo hika. Pukana.
11: Pukana.
10: Wharenui. Wharenui.
11: Whereru.
10: Whare nui.
11: Whara aruia.
10: Hei a te rau. Karakia.
11: Kore take.
8: Ka te rau.
10: Karakia.
9: Tēnā kōrua kua pau te wā. E mihi ana, e mihi ana. He ka mā.
8: Rau e kōrua.
9: E hua mā, kāre kore kai te kataho ki koutou i te kāinga i te mea kai te puku kata mātou i kone. Huana hoki mai hai te wāhanga tuarua he tau tohe tohe te mahi. Ai tohe a te kupu i nā reira kia mau. Tonu mai.
12: Pai hoki o te rapi. Tāre tōru.
1: Hau mai hoki mai anō ki te hōtaka nei, o puku hohe, o erongo nei, koutou i te wairua katakata, te wairua ngingi o, nā reira ko te toa o te wāhanga tuatahi, e mihi ana ki a koutou, e te tīmā nei, pāni amā, tēnā koutou.
8: Nā te turi i toa.
1: Me pakipaki katika. Wano, he mahi kai te hāre, he wāhanga, pāreka reka nei, arā, ku ngā mahi, tau, tohe tohe. Tohea, te kupu, ko te kaupapa i te rā nei, me whakāia no te papaki tamariki. Nā reira, anei te taha whakai, anei te taha whakahe ka timata ki a koe. Leon, kana whiua.
13: Ia ora tātou, herei te mea kei te whakai noaiho. Kei te tino whakaira wātu mātou ki tēnei kaupapa.
8: Rūkahu koe.
13: E ki te ana tātou,
8: kua
13: ahua he haere te ao. Nā te mea, kua kore e whakaitia tērā āhuatanga te papaki tamariki. I te wāe tamariki ana tātou, e tamaka pākia o tātou, ka kīkia o tātou, tōu ka... Kōwiringi o tātou taringa, koe nā tātou i pai ai.
8: Nē, ki pērā
13: hea koe, Jeff. E ki tēnā tātou, ā tātou tamariki i nāi nei, kāri te mohe ki te whakarongo. Nā, ki konā koe ki atu ai, whakarongo e ko, whakarongo e tama, ki te kore rātou piringa, kua kore e whakarongo mai. Kāre tāi koe te pakuaha atu i te, whakarongo e tama, kei te hi, ākua tō hia hia ki te papaki ai, kāre pakaitia, kaua e papaki tō tamaiti. Koe rā e he nei, koe rā e he nei. Kei te mohua, Jeff, kei te tino mohua ia. Nā, koe rā i paru ai ana hū. Kei te mohua tēnei tanga.
8: Pākehā shei, kāre tunu e whakarongo.
13: Ko tātou, kei te arahi ā tātou tamariki. E arei te me kino te papaki. Engari, me ātu papaki i runga i te aroha. Aroha ina, aroha ina.
8: E mara manau, e pai ana te papaki, engari kau e kaha te papaki.
13: Ai,
8: mutunga ke mai te o te tūkino. Kaore te Māori i ako ne, i te wā, i o tātou tūpuna, e pāki ana, mo te reo Māori te take, mo te kōrero Māori te take, ka pākia. He ha te huakua puta ki a tātou, tētehi whakatupuranga nui tonu nera e hoa mā kaore e kōrero i te reo Māori, e whakamārawa no rātou i te mea i pākia i te wā, i te kura. No reira. E hei ana koutou ki te hoki ki te rā āhua, tō koutou, porangi mārika.
13: Whakaokia mai.
8: Nā hore, nā te moa i takahi te aha, te rātā, nē. Nā te moa i takahi te rātā. Nā, kua pērā hi o tātou tūpuna, herite ki te rātā e tupu ana, kātai ka takahia e te moa, ko koutou e rā me o koutou ringa papaki, takahia te moa kaore i tika te tupu. Whakamutua te rā whakaro.
14: No more. Tēnā, whakaro mai whānau kei te mohi o ai, a manawa, kei te piragi kautau ki te patu i o tamariki, nē, nātina, kore e paku whakarongo. Ki te kore koe e patu, ka ā, ka haere, ka mahi a rātou, mahi anō, ka kore e whakaake o rātou matua, nā te mea kore tā rātou, te paki a rātou. No reira, me whakaro pēnei. Ki te patu, koe i o tamariki, kia kawa, e tino kaha engari me whai take te paki o tamariki. Me tino whai take.
8: Ia,
14: me tupu ake ana, kāre i paku, pakea aku mātua ia engari. Ko te take, he pai ahau, he kuini ahau. Ko ai te kuini o tōku whānau. Engari, ka tā koutou tikiti i tōku tūngāne, kei ngā taumata kē nā te mea, i patua, e ia ōku mātua.
13: O
14: reira.
8: Nā nā i patu o mātua.
14: Koe rā te take, kei taumata kē ia.
13: Te mei whakakore i e te, te papaki tamari.
10: Kare wau i whakai ki tēnā, tā te mea, he rautaki anō tāku, ne? He kai ako koe i rote te kura, moi moko koe. Mēnā te rautaki. Me mai moko koe, me bukana ki ngā tangari. Kau e patu ki ngā tamariki. Me āta whakarongo ngā tamariki katoa. Aha koe, he kura auraki, aha koe, he kura kaupapa. Me mau moko koe, he rangatira koe, he tauira mō rātou. Ka eke panuku ke eke tangaro ngā tikanga Māori. Me ngā tamariki Māori ki runga no atu.
13: Mai moko aia, Shei, te atamira.
10: Wai ho te papaki ki ngā tāhuatanga o te Pākehā, we era mō moana. O te ahuatanga o te Māori, ka mau moko koe. Ka ora tonu ngā tikanga koi mai. Ngā tamariki, aha, ko te aha, kei te whakarongo rātou i ngā wā katoa, ki ngā tāngata e mau moko ana. Kei te tika tēnā, kei te tika tēnā. Ka haere au au ki te kura auraki, kei te tika tēnā.
13: Moko toa.
10: Moko toa, ai. Huri atu rā ki tērā moko toa. Ana, piwa.
15: Kei a te pruma. Aua, baru ane.
13: Kei te tika oki. Paru paru no.
8: Tāna te huarahi o toa i para.
15: Kei te aru au i ngā kōrora takuranga tira nei, arai te mea, kei te hihia mātau ki te kōhuru. i a tātou tamariki. Kao. Engari, mātia hei te papaki. Ai. Kia mōhio rātou, kei hea te rārangi.
8: Kei hea tōna o tina. Kei
15: hea tōna o tina. Hea te kino. Kino, papaki. Māma noiho. Kia rongo ai rātou i tēne mea te aroha.
14: Kia ora.
15: He aroha pūmau tērā. E harai te mea kei te meke koe i tō tamaiti. Pēnei ā koe. Kao. E rangi, kia au e tamariki ana taku matua keke ko ana kupo. Whakatūpato kia mātou. Steel caps. Ne? Koe rau ana kupu. Harai te mea i te mau moko i engari. Tino mataku ahau i ae.
9: Ai, still here.
15: Kei konei. Kia tūpato. Pākia. Aroha.
9: Aroha.
8: Aroha.
9: Anu.
8: Oh, aroha. Aroha.
15: He aroha.
8: Pākia i rungi te aroha.
14: O te tāunga tō ki ngākau, ko tāku moko punae. He moko puna kori kori. Hei aha, hei ahara. Ko te mea nui, ko te aroha. Kaua e pati taku. Moko puna, mea fia mai, taku moko puna, kuri kuri e.
15: I paki,
14: ai, no reira, mea fi, mā te afi, mā te tautoko,
9: mā te
14: arihi, mā te aki aki, tsika i ngā tātou tamariki,
15: e
14: tsika ai ngā mea. No reira, ai, no ngō tātou nei kuia tēnei waiata, nā rātou tēnei mea i tito, nā reira, ko wai ki te whakahei a rātou. Ko te mea ke kia kaua rā tātou e papaki ngā tamariki, he pai ke atu mena ka tika ke a tō āhua. Ki te whakatika i ngā whanonga o te tamaiti. Oh, mā ngō whatu, mā tō tū. Whera mi tawa ka whakawai ngā kuri.
9: Mai moko. Kia ora rā.
14: Mai moko.
9: Kamoko kuhia. Tēnā koe pāne. Kia ora e te wahine kāre mau moko.
14: Hei.
9: Moko i ato.
8: Moko ngia te arero. Karao ne groin.
15: Taka tāia.
8: Hei whakakapi. Ko wai koutou ki te patu i te tamaiti? Ko wai? E harai te mea he atua koutou. Ahakoa mātua, ahakoa tūpuna. Kaua mā koutou ngā tamariki e patu patu. Kino rākau, kino hua. Kino rākau, kino hua. Ki te patu koutou i a koutou tamariki, ka tupu ake, mea rawa ake, kua mau i te pū. Kua pupuhi i te iwi. Nā te mea, koe rā te whakaaro kua uru ki roto i aia i a koutou mahi. Porangi, i a koutou mahi tūkino i a rātou. Ahakoa te iti, he papaki te papaki, engari, me ara wāke kua kore te tamai te mōhio ki hea, kei hea te mutunga, kei hea te otingo o tērā whakaro. Tīkina te pū, tūkino hia tetehi atu.
9: Kua tōria te kaupapa ki wāhike. Nā wai kōrero, mo te papaki iti noi o kua kōhuru tāna te nai. Tātou katoa i Pākehi a tātou e tamariki ana, e harai te mea kua kōhuru tāngata tātou nā tērā. Nā reira, kei te whakahē koe i ākoe anō i roto i e nā kōrero. E mōhio ana tātou, o kāre pēr kōru e te mōhio, nā te mea kāre a kōru a tamariki, kāre kōru e te mōhio. Kia whaewhia whānau tamariki kōru a, i o taha, i a rā,
8: whakapōrea rea i a koe.
9: Hei reira rau a kōru a mōhio ai. Ko te tamariki a te kāta e nōka whānau mai, kāre anō kia, kāre anō kia, kāre anō kia kino te rā tamaiti. Engari kia pakeke, ākā he wā ka tai ki tōna wā. E haututu ai tērā tamariki, kua mate koe ki te whakatikatika i ae. I tonā koe kōrero noiho ai, kāre aha kia rātou, mena mōhio ana rātou kāore, he utu i tērā mahi. Nō reira, kia kaha tātou, pākia, pākia.
16: Oi, o te rei, wama, nā reira. Kaya koutou te tikanga, mehemea he papaki, mehemea kaua e papaki. Nā reira, ka waiho tērā ki roto i a koutou ringa, o kai te whakai tonu rātou, ai me papaki. Hoa noe, wama, hoki mai hai te wāhanga tua tonu. Kia ki tenei koutou, ko wai te toa o te wāhanga, tau tohe tohe. Nā reira, hoki mai anō.
9: Papaki.
16: Ia kurangatira hoki mai anō ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Hei whakamohia tika koutou ko te toa o te wāhanga, tau tohe tohe. I tau orite. Nā reira, ko tēnei tima kai mua i tēnei wā, i tō i a rātou te whakatātai tuatahi. Hoano, he whakatātai tonu kai te hāre, ko te mahi, he mahi, i rota rota. Nā reira, ka timata ki tēnei taha, ka timata ki a koe, Leon, anei, tō kāri.
15: Kia ora.
16: Rimanga
15: kupu. Kupu tuatahi.
14: Ki.
15: Tuarua.
14: Iti.
15: Ki ngā. Ki te. Ki. A. Kia.
14: Kia.
15: Ia.
14: Kia.
15: Koe.
17: Kia koe.
18: Kia koe. He whakatau ki tēnei, he kiwaha?
17: E
18: whākia.
17: Kia koe.
18: Hahau.
17: Patu.
18: Patu.
19: Ngā taka.
18: Kā tērā?
20: Koe rā na tāia.
18: E rua ngā kū.
20: Koe rā na tāia.
18: Kū tua rua.
20: Tūkohu.
18: Ki.
20: Moe mai koutou.
18: Kū tua tahi.
20: Kaue kōrero.
18: Tā. Oh. Ah, ya. Au, huari te ana. Rongo. Ah, huari te ana ki te.
21: Whā.
18: Moe. Toi.
17: Toi.
21: Rua.
20: Tahi.
21: Ko pau te wā. He ha?
18: He ha?
21: Ha tiki wā. He whā ki ngā kapi rā e rima. Kia koe hoki.
20: Ah. Ane pane.
17: Hoki.
20: Hoki.
18: Hoki.
17: Hoki.
20: Ah, anō rei he kiwaha.
21: E rua noi o ngā kubu.
20: Ai. Kupatūrua. Rua ngā kubu.
19: No. Tiko.
20: Tiko.
19: Hamuti.
18: Hamuti. Ah,
20: hamu.
19: Hamu rana.
21: Kaputi.
20: Muti.
18: Kairoke.
21: Miti miti.
20: Hamuti.
21: Miti tō ihu.
20: Takahi. Tō hamuti.
19: Tō hamuti.
21: Kata i kumā māmo ko tērā.
20: Kia ara.
21: Me te pai o ka mai.
20: Pai
21: te mai whakāri. Te wai no tēnei tāra. Nā mea māma katoa ki tērā taha. Tōmai ngā mea
20: māma katoa
21: ki tēnei taha. Te kau ngā kupu.
18: Kau marua. Kau marua. Ai, kupu tua rua. Kupu tua tai.
20: Kapia tō waha. E kopi tō waha. E kopi tō waha.
21: Koe. Tēnā koe.
18: Rua ngā kupu. Ora, katai kupu.
20: Omutu.
21: Ai, he rite ki te oro ki te...
20: Kaua. Kei te mātake au ia, koe.
18: Ai, kia ora, kia ora.
20: Ai, kei te ia, nangutu ki te kori kori.
21: Tada, koe. Tata koe.
20: Pai tēnā tīwhiri.
21: Kino koe. Pai koe.
20: Anu anu koe.
18: Ai.
21: Kaua koe.
20: Kore koe.
21: Kore koe. Kau koe.
20: E Kore kau koe. Kore kau.
21: E. E koe. E koe. Oh!
20: E koe. E koe.
21: Nā koe. E pēne ngā me iti.
18: Kā. E. A. E. I. Te. Ki.
20: Ai. E rima ngā kupu.
21: Kupu.
20: He runga no atu koe.
21: Ki te koi.
20: Tuhi koe i te, i te hau.
21: Tuhi
20: koe i ngā
21: hara. Kamau te wehi.
18: Kamau te wehi.
21: He whakataetai kai te hare.
20: Kāne he wehi i te pāta tuhi i o.
17: Engari, he rautaki.
20: E rua ngā kupu.
21: Oh, rua noiho anō.
20: Wehi nā.
21: Mati nā, mati.
20: E iro.
19: E koe.
20: E... E meke. E...
18: Patu.
19: E koe.
20: E koe.
17: E pana.
20: E
21: pana. E ruku.
20: Taka. Taka.
21: Haua.
20: E o.
19: Poko.
20: Ai. E nge.
21: Wairangi. E wairangi.
20: E nge.
19: E
20: nge.
19: E
20: nge. E nge.
17: E nge. E nge.
19: E
20: nge.
19: Ngā mihi.
18: Ko ai. Ko ai. Ko ai.
21: Wini. Ko te tamata katoa i te rauna nei ko rātau te tima katoa.
19: Kia kaha, kia kaha.
18: Oh, fitu.
19: Kaya kukui. Tua
18: fitu. Ka pai, pai.
17: Pai.
18: Tuono. Oh, tuatahi.
17: Tuatahi.
18: Te.
17: Te.
18: Tuarua. Te pai.
17: Roa.
19: Te roa.
17: Te mutu.
18: Te mutu ngā kē mai o te pai.
17: Te mutu ngā kē
21: mai o te pai. Te mutu ngā kē mai o te pai. Anei te mau whakamutu ngā. Tahi te kupu. Tahi.
17: Kupu. Ano.
20: Rapu,
17: Chitiro.
20: Kimi.
19: Kimi.
20: Kimi, kimi here.
19: Ka kimi.
21: Kimi, kimi here.
20: Kimi here. Tēnā kimi ai.
17: Ka kimi.
20: Tēnā kimi, kimi ai.
19: Yeah.
20: Tēnā kimi, kimi.
21: Tēnā kimi, kimi.
20: Ai.
21: Nā reira, ko te toa o tēnei whakatau te kai te mohi o kēnei tātou, ko te tīmanei, tēnā koe pāne amā, me pakipaki tātou ka tika. Wano, he waiata kai te hāre, hei whakanui ngā mahi e tū tātou.
22: Mā te rōpū toa nake e waiata.
21: Nā rei hua mā kō mutu katoa ngā mahi mo te pōna e mihi ana kia kōtai mātaki mai kia kaha ki te whakataira ngai tō tātou reo. Hoki mai hei a popo e rongo nei kōtai te wairua pukukata te wairua ngahau me tō tātou reo ātāhua nere hua nei hoki mai ki puku hohe pō marie.

0: Nazi toa e me whakaro ngō mai i runga i te iarere iwa te kaumawha i rakati iwa
1: Ati ama toa
2: Ka tūki ngā tihi o ngā maunga kei runga rā ngā kōrero e āngai ana ki tēnā iwi ki tēnā apu ki tēnā pāna Ki mata mai te tihi o te maunga ka titiro whakararu ki ngā tapua o ngā mātua tūpona ka eke iho ki ngā awa e rere ana pāpaki kawana ki ngā pāringa ringa ko te marae tū mai Ko tihi maunga tērā me tōna kai autua ki ngi taurua ia tūrei kei runga ngā reo iridangi Māori nā te māngai pāho te pūtea hei mea tautoko

0: e ngā maunga ngā wāwa tēnā rā koutou ko ki ngi taurua tēnei. Nau mai haere meno rā ki te wāhanga koero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matua o tēnei hōtaka e te iwi e tīmata mai nei te tihi o te maunga. Ka titiro hakararo ki ngā tapu e o tātou mātua tūpuna. Ka heke iho ki ngā wairere ana e papaki kauana ki ngā pāringaringa ko ngā marae e tūmai. Mai i te taumata o apa nui ki pōtaka, ko pano kao te maunga ko motu te awa, ko whakaari te puia ko apa nui te tangata, ko whānau apa nui te iwi. E tino waimaria te apa nui ringa mutu te tūpuna taketake o te whānau apa nui. I aia e taita mana ka tukuna e tahi whenua nui ki aia i te tairāwiti, tai atu ki te awa o motu. Na ona uri hakaheke te whenua i noho. Wai hoki ko ngā rawa i ahu mai i te patu o tohora, ka hakahokia ki te iwi. Ienei rā e whakahaerehia ai e te whānau apunui ana kaupapa hauika, ona pōraka whenua, ka tupuna ki te rākau paina, me etahi atu kaupapa pāki, kua whaihua. Ka toro te rohe atu i taumata o apunui kei Wanganui o Tōrere me Hawaii ki Pōtaka. E noho ananga hapū e te kaumātoru ki ngā whenua kei te kuititanga i Wanganui i te takutai pe te pae maunga o Raukumara i te tahara apiti o te moana a toi te huati. Kei te pae roa o Raukumara te maunga whanokau e tuana. Arā me ahu pakatētonga mā rāwhiti te kaha, ka hakata tātu ki te paenga whenua i Wanganui te whanau apanui rāua ko Ngāti Prou. Ke marae nui te puaha o te awa o motu, tū matā hō ana a whāriki, i mua i taro o tōna iwi i ngā taukimuri ā tatū no ki enei rā. Nō reira e te iwi ka tua hau ki te tiho te maunga o whanokau, kei raro nei te rohe whānui o te whanau apanui e horahi ana. Ane hoki rā tōku manuhiri o tēnei wiki ko te Kepa Sterling. Nāre te Kepa e tukua tuana rā kia koe ngā kōero e tīmata ake i tā taua hōtaka.
1: Ko te pepua e mōhi a tiana e ngā mea e matatauana. Nō te mea he pepua e tawhito tēnei mai i ōku mātua tai nō mai ki tēnei wā. Nā ko te pepua e anā ko te tākore toka tū. Ko tērā toka kei toka kuku kei reira i ngā rā katoa. Kei roto i te kei runga i te one. Hei te wā ka piki ka heke te tai i roto i te āhuatanga te tai pari. Ka ara mai te ngaru ka pākia tēnei toka e te āwhā e rātu āhuatanga engari ko te mutunga ka tūpakari tonu mai a kei reira tonu i tēnei rā a kingi. Koe rei kia i tākore toka tū he pērā te whānau āpanui i roto i ngā āhuatanga o te wā o te rā. Nā ki te koutu i te āhuatanga ki te rangahautea mo te ahu kai moana nā kua mātewa nō te tahi rōpū kei te pērā kei te tūmua tū i roto i te moana hā kua pākea mai e ngā āwhā o te wā ka tūtono atu ngā rangatiro te haukāinga ki te tau atu ki te rāhuatanga koeira hoki kia tā kore toka tū nā kei reira pākea mai ana ngā ngaru no te mehe whakari. Nā ko te hine ngarawa whakaaro ki tērā kei te kawe i tēnei rā i ngā rangatirara. Te moetanga o tō mātou tipuna a te whāna wāpanui kia hine māhuru i reira ka puta katoa ngā uri o te whāna wāpanui mai whangaparawa ki te taumato wāpanui. Nā tō mātou tipuna pāpano nā apanui waipapa kei roto i ngā pātai heke ka moe atu kia hine māhuru koeira i karangahia te whānau a apanui.
0: A hine māhuru, nō roto ake no i apanau apanui no wahorai ni te iwi?
1: Nō roto ake tērā ingari wana tātai heketanga i roto i te awatanga e pāne ki Ngāti Prou. Wana tātai tangata ai. Nā, i hono o rāua i roto i te awatanga te tātai hono heke o ngā mātua tūpuna. I runga i te tātai hono ai, no te mea i heke mai i roto i te tararere i heke mai hoki mātou i runga i ahau rākai pō manutangi rua hinga angaroa tauā ara i kei reira tauā ana ka puta mai ko te whānau apanui.
0: Te hea te wakai e mohio whānui tiāna o te whānau apanui?
1: Ko tauira mai tawhiti te wakai tā mai nei ki Aotearoa nei rima te kautau kē i mua te taetanga mai o te heke nganui. Ana ko te rangatiro tērā waka ko Pauariki. Nā nei hari mai te tapua nā katai mai mātou ki Whangaparao. Ana no muri ake rā. Ana i roto i tērā wāhanga te wahanga karangai e ko whanga parawa, te wai he wai kaukau tērā o ngā toho rā. Nā toa te here mai tango te wako tauira, nā ka tau ki reira, i reira ka tupu ake tō te meki, te hononga o te whānau āpanui, mai te wako tauira. Ai, ko i ruto i ngā kōrero e kōro hea mai e tako krau e ke au, i te wāhera mai te waka o tauira mai tawhiti, anā, ko te wāhi tuatahi ki te tea ia, ko te ahi a paua. Nā, ko te ahi a paua, ko te era te ingoa tūturu, mo te mautere e mōhio tēnei ko whakāri. No te nohotanga o ku mātua tūpuna ki rote te roho e te whānau āpanui, kā tahi anua ka ingoa tērā mautere e ahu, e mea, e auahi mai rā i tēnei wātunu i rote te moana o toi. Nā, ko te ingoa tuatahi o tērā mautere ko te ahi a paua. Anā i te haramaitanga o tō mātou tipuna pōua riki, anā ka kite ia te ahi, anā e whakātu mai ana, anā ka tahira ei ki te kā rā te ahi a pōu he whakāturanga mai ki a mātou ana kua tai. Kua tai mai ki runga i te ahuatanga o te noho te kāinga. Anā rere ko tērā te tohu kua mau ki roto i te hunga i kōro hea mai a oku mātua kia ana kua te ahi a pōua. O muri kē te noho tanga o ngā tangata ki roto i te roho i te whānau a Apanui, kā tahi ka karanga hea ku whakāri. Whakāri he ingoa no enei nohonga. Wā noho, te mea ka titiro aku mātua ki te moana, ka kitea te auahi o whakāri e whakāhara koera, ko ngā tohu o te moana. Mehe ka haere ki te taha maui, ka kite atu, ka rongo mōhe tonu mātau he hau rāwhiti kai te haere mai, kia tūpata te haere ki runga i te moana, koi mau i te āwhāna, he wākino tērā te hau o te tai rāwhiti, he marangai he āwhā. I te haere mai, ki te rātu i te tohu o te auahi e puta mai ane i whakāri ka haere ki te taha matau, e mōhe ana mātau koera te hau, mōhio te ana i te hau kāinga ko te hau āuru, nā ka pupuri te hau hengaru, ngaru engari, ka tāi atun te haere ki waho ki ngā taung o te hau kāinga kei reira. Engari, ko te hau pai, ko te hau tonga.
2: Ai.
1: Ki te atu mai tō mātou nā whenua, ka ki te atu ko te hau ahi haere mai ana ka huri tika ki muri, nā kua mōhio mātou ai. Koera te wāpai mo te haere ki te hiika. Nā ka peke atu ki runga i ngā puti i aua wā rā e mōhio tēna he klinka kia mātua nā. Anā ko te ahuatanga o hoi o te waka ki reira tahi, ua, tōru, whā, rima, ono, fitu, anā ka whakangā. A ko te au o te tai e hoki atu ana ki te e pari ate e timu atu ana, anā ka katoia te waka atu ki tērā takiwā he haere tika tunu atu ki whakaari anā ki reira, ka noho ki reira mo te katoa te huringo te tai. Anā ko te wā pai te rebu te hiika i te whānau apnu te tai ko tata tunu te heke, anā i roto i tērā wā me te hoki mai tanga te tai. Nā iau e tabariki anā haere mātau i runga i te poti o tō mātau pāpā. E pērā katoa mātau o roto i te whānau Amaru, no te mea i a mātou ene, ka tare e mātou te hoe mai i te wairu, i tō mātou i ki mai te papatea ki ko te one tērā i waho atu i te marae o wairuru. Anā, i roto te hekenga o te hautonga, ka tare te hoe atu ki waho rāne. Waho rau ae, ka haere tika atu ki roto hāngai ki whakaari. Anā te huritanga o te tai, ngā wari nohe ki te hoi atu ki whangaparao. I ene rā kārea i te mōhio ngā tangata o tērā huarahi no te mea, kua huri kei ki te mihi ni Pākehā pēnā i a koutou nā pēhi atu ta pātene tere tunu te omatu te waka nei, ka tai roti i te kaumāri ma meneti. I a mātu e tamariki ana, ai. E ono haora kei ka tai ki reira. Mā te au kia o te tai e kawe ki te wāhi hi he te ana. Ake o kua rere kei, nai ne ingari tu wā e orana tōku pāpā me oku tīpuno roto te whānawa, whānawa kau e tangoha e pērā, pērā ka, ka haere atu te whānawa maru ki reira ki te, ki te hii te moki, i te wā o te, te matariki, mai te kaumā ono o pipiri, nā tai atu ki te kaumā ono o ākuhata, koeranga, koeranga maramakatai mai te moki ki roto i te whānawa pānui, tā. He ika tapu hoki.
0: E maha ngā hapu o roto ake atia i ata pānau apa nui?
1: Te kāmua toru ngā, ngā, ngā hapu kei reira. E, engari e hono katoa mātou ki, ki tō mātou tipuna whae kia, kia hene mahuru.
0: Pakanga a ngā hapu ki ngā hapu e pāna ki ngā whenua?
1: Pērā katoa pērā i ata ato katoa ko te Māori he, he, he, he, he whakatau aki tō tā rātou. E pērā mō te iroto i a mātou ana. Ko te ua whaka, ko te, te whakatau ākira. Mā te wahine, mā te whenua ka ngaro te tangata.
0: Ai.
1: Nā iroto i ngā, ngā whiu kare hoki te tangata e whawhai nohia mō tana waka me i rātou e ngari wa kapaka mō te whenua, a kapaka paka ngā hoki mō ngā, ngā wahine. Ai, i, i pērā mātou, tau tohe tohe mō te whenua e rātou āhuatanga.
0: I haina hia te triti e panu apanui?
1: I haina te e aku mātua i roto i, i tā rātou whakaaro no te mea he rongo kē i roto i te wāhango te triti kare kare hoki te tangata tai mai ki tō mātou take wāhi timo tawhi tia tui ko te tīmata tanga hoki o te Aotearoa te whānau apanui nā kare hoki mātua e mōhio he, he, he a te ahuatanga te triti ngari nā ngā kai kaue mai i pāho mai ki o mātou mātua tūpuna i reira ana ka tau toko he te ahuatango te te ainetango te triti o waitangi ka taku whaia ko Amiria no, no roto te whānau arua taupare no he kāwai tātai hekenga ana ko taku pāpā hoki ko te tu ahanga tuarua tō mātou whānau ana ko, ko tai kore kore e, te mātā mua tō mātou whānau o ngā tārena. E ingari i mate wawe tō, tō mātou tipuna pāpā tai kore kore turi te kau mai ua nohe o ngā tau ka mate. Ana i te matenga tō mātou tipuna mātāmo tō mātou whānau ko taku pāpā te mea tua, tuarua o raro. Ana i reira ka whakaro te e rātou kia tomo hea ngā toko rua nei taku pāpā e iru e rāwa ko Amiria. Ana i reira ka whakaro te e e te wāhanga o taku whaia kei roto he tana hononga roto hiru hārama ana kei reira te tātai o tō tōku whaia kororo tea e te iwi ana ka whakai ngā ngā a mātou tūpuna i taua wā kia kia moea a mire ki taku pāpā i ruera ai i ngā kororo mai i roto i ngā tirohanga wana tuhinga he rā tino nui tērā mō te whānau apunui me, me Ngāti Pro. Ko rā ua te mutunga o te kawenga a tomo tangata i roto ia, ia mātou te whānau apunui me Ngāti Pro. I kie ai te koro, te, te haramaitanga o ngā tangata ki, ki te wharekara ki ara ki, ki roto rau kōkore, ki kihi katoa te, te whenua i, i te hunga no no roto Ngāti Pro me te whānau apunui i te tau tokotanga i te huitanga tō te muetanga tō mātou pāpā pe tō mātou whae i roto i ngā tau ka, ka tupuake mātou ko tō mātou tuakana ko tētai te tuakana tuarua ko Hōriki Hōri Tiariki Tapu ki wao ko ia te tō mātou tuakana tua, tuarua e tangata māia i haere ai ki te kura o tīpene anā koe ia te te kaitiaki o te kura mai te tau toru te kaumā fitu atu i roto i ngā tau o te whawhai anā koe te mātou koe ia te e me ki te te tama tāne arataki te kura anā tai nā te tino mātauranga ki ngā huatanga o ngā mātauranga a i reira o tana whakaaro kia haere ia ki ki te whawhai nui te aturua te kaumāwaru engari nā apirana i, i ki atu ki tako pāpā kia kaua e tukuna ia kia haere no te mea koia na koia te tahi o ngā Māori patai ki te taumata o te, te mātauranga e kia nei ko te diploma mo te mahi pāmu nā ko tō mātou tuakana tērā. Anā ka haere ia ki tīpene, hei te wā te whawhai ka haere atua i ki rote te kura o Wetere i Hana mo te tai Wāpaku. Anā te katitanga o ngā kura rā nā ka o tutuki ia e tana kawenga mo te haere atu ara, ki te whare wānanga pāmu ki roto o Papawa ia. Ko ia te Māori tuatai i riro ia ia te tohu e mohio tēnei Diploma of Agriculture. Kari no mai te mātou tu.
0: Tētahi anu hoki o tuakana i haere ki te pakangaru?
1: Ko ia te mea i daro ia ko te rāpata o waha tēra. Nā, ko tō mātou pāpā, ko ia te tangata haina i ngā tangata haere ki te whawhai. Anā ka runga taku tuakana ia rā waha waha i tērā ahuatanga. Nā, ko kore tō tana tuakana a tiari ki tapu ki waha e haere. Nā, ka he mūrere ka tiki nātu e ia ngā pepa ka haina tia ia ka whakaki hea ngā wahi katoa nā ka tono hea tuki ki au pōtiki. Anā te hoki tanga mai, te pānu i tanga mai, kua uru atu ia, nā ka ririta ko pāpā ka ki atu ki ai. Ei, nā wai ki kia koe kia haina e whakaki hea koe tēnei pepa, nā ko te whakaukea ki taku tuakana e pā. E pai noho ki a koe ki te haina atu i ngā tāngato o e tahi whānau kia haere ki te whawhai, a ka kore koe e hihia kia haere hau. Nā te kaumārima noho ngā tau o taku tuakana a waha, i tau a waha. Ai roto iwa nā kōrero, ka whakaaro tō mātou pāpā ae ki te tika tāna. Nā, ka wahi o tia tu ka haere atu taku tuakana te kauma rima noe wana tau ka haere ki te whawhai. Nā te taitanga atu ki reira koe ia te tahe o ngā tino taihoi o te pakanga. I tana hoki tanga mai ki te kāinga, anā ka rua te kaumātahi ia ki konei i te mutunga mai o te whawhai. Ai, koe ia te tahe o ngā tamatua atu mātauenga. Ko rāua tahi i tēnei wā kei te ao ngā waiua.
0: Ākia ngaitahu, tēnā koe rama i te hakapapa e pāna ki te rā erenga?
1: Ko taku pā, ko taku tipuna pāpā ko tākena Sterling, ko tana pāpā ko te kāpene William John Sterling, he kāpene o te waka tuatahi. Rati ngā toho rā o roto e te meki o roto o Kaitahu. Anā i noho tūturu e ia ki roto i te wāhe mōhia tēnei i tēnei wā kei Invercargill tērā. Kei reira e tohu ana tana ingoa. Ko tana i moe atu e ki te tītahi o ngā rangatea o te huikau. E tamāhine rā nā mākere te whanawhana no roto o Ngaitau. Kei reira tā mātou hununga atu ki roto i te marae o te aroha me te huirapa.
0: Ai, marika.
1: E nui te whakapa, he roa. Engari e whakarāpopo te tia e awa nā koeri i honoai tō mātou pāpā ana ki Kaitau.
0: Koike te maunga koike te awa orotoa ki te whānau hapanui?
1: Ko te maunga kei te mōhio whānui tia e te whānau hapunui ko Rangi Paua. Ko Rangi Paua te maunga ko motu te awa. A ko te whānau hapunui te iwi. Tērā o ngā maunga kei re. Kei roto i tō mātou a kei rohe te whānau a maru. A he maunga no tā mātou. Ano ko te maunga i whānau au ki raro. Ana ko te ingo te maunga ko o taimena. Ana ko tērā te whenua i tipu a kei au. Ko te wāhi rongonui o te whānau apanui, ko te whare wānanga o te whānau apanui kei Kirieke. Ko Kirieke te pātawhi tō tauā. I kore i eke hea e ngā tauā e haere mai ki roto i a mātau. Ko ere te whare wānanga o te whānau apanui tuatai. Ko ere te wāhi i tohia ngā tūpuna, ngā tohunga, o te reo, o te karakia i runga i tērā o ngā whare wānanga. Anā ka honohono atu tērā whare wānanga o Kirieke ki tērā ki te rau nui a toi, Ara, ko ngā āhuatanga e pānanga i ngā Ngāti Prau, ka haere ki te raurua a toi, anā ka hara mai ki te whānawa apana i ko kiri eke te pātawhi tō tohi i ngā rangatira. Ko te wai, tohi o mātou mātua tūpuna, te wai i tohi e taku pāpā, ki te tohu o te kaua i runga, te kaua i raro, anā ko te ingoa ko puru whakamataku. Nā ko te ingoa tunu nā, ka mōhia tunu koe, ka mōtu hei o tēnei wai, he mataku katoa te ahuatanga o reira. Nā ko tērā te ingoa te wai tapu, tohi i ngā rangatira pupuri te kōrero o nehera. He rere ki a te whānau apu nui te nuinga o ngā whenua, taku tai moana kei ngā Māori tonu. Kei ngā Māori tonu, rima me ki i roto i āku titirohanga, rima pai heneti noiho. Te wāhanga i hoko nā atu ki a tau iwi mā. Anā ko ngā whenua hoko atu rā ko ngā whānau kāri tino mārama ki tō i o rātou tātai heke. Me te ahuatanga i whānau ke i waho ke o te whānau apunui anā te hingang o ngā mātua. Me te hononga ki ngā whenua kāre rātou i te tino mōhia nōhia nōha. Anā i rotu i tērā ko te muni. Ka kite ai te au Pākehā ka tono ki ene anaka. Ai, engari ko te noinga, o ngā whenua te whānau apunu kei roto tonu i ngā ringa o ngā Māori. Kei te ara mai te kehua Pākehā nei nei, kei roto i ngā wāhi katoa, e te papa atawhai e rātu āhuatanga, mea rātau mahi patu pai hamu, mea rātu āhuatanga nei, ngā kehua o te ao ke, ka ara mai ki roto i ngā ngāhere Māori, anā. Ko tā rātou ki mā rātou e tiki ngā whenua nei, ko tā hu e ki ana ki a rātou, ko ngā te whenua rā, mai rā no te Māori. Kāre kei a rarua te Māori ki ona whenua, nā, ko te Māori tunu te kai tiki, pērā no te awa. Ko ngā whenua kei raro i ngā o te whānau apunui no te Māori ki. Ko te wai e ki ana ngā tāngata e whawhai nei te hunga mō te wai i tēne wā, e hoa mā, ko te wai kei runga, kei roto i te awara i haramai te rā wai iwhea, i haramai i ranginui, ki runga ngā maunga, kātahi ka heke atu ki roto i ngā awara. Nā rira, ko ngā awa katoa o roto te whānau apu apanui, ko ngā wai no ngā whānau te apanui. No te mea, ko ngā whenua kei reira, no rātou taketake atu. Tērā, ko te mea, ko ngā wai kei reira, nā mātua no. Pērā no ngā moana, ko te wai e haere atu ane ki reira, e, nā te Māori. Ko e te kaitia ki o roto i te ao Māori, o Tangaroa. He atua Māori tērā, nō reira, ko te hunga e whai nei ki te āhuatanga o te takutai moana me ngā kai tiro i ngā āhuatanga o te kai i ngā me ki ngā kai o mā taitai. E hoa mā ka puta mai ko Meth Mara. Ko te mate kei itai o ngā Māori, kei te titiro kei rātou ki te āhuatanga Pākehā, ko ware ware te tohu o ngā mātua i te kāingara. Ko oti kei te rāhui i ngā tēnā rohe, tēnā whānau mai rāno iau i tamariki ana. Kāre mātua e whakaaitia ke haere atu i rote te whānau a Pararaki ki te ruku kaura, ki te raweke i ngā mā taitai o tērā whānau. E pērā no Pararaki, kāre rātou e whakaaitia ki te haramai ki roto te whānau a Maru. Kāre a te whānau a Maru e haere atu ki te paripari, te whānau a Kahu, no te mea. Ko ngā rāhuitanga o tātou mātua tūpuna, i reira i a mātua i reira, kei reira tonu i te rā nei. Engari ko ngā Māori kē noho mai ana i roto i te kāinga, kāri te tino marama ki te āhuatanga o te rāhui.
2: Ai.
1: Pai kē rātou kia puta mai te āhuatanga Pākehā, kaitia ki i runga o tātou wahanga

0: te takahi i te kaupapa.
1: Kua mahu e ngā tika ngō ngā mā, o tātou mātou tātou tūpuna?
0: Kei e hoa kingi e, ko tērā pātai a. Kei te whakātu tonu mai te kanohi Māori, kei te bautonu aha kua uru mai ngā toto no Waikei. Engari ko te āhuatanga Māori kei reiratanu. Ko te mate ki, ko te Māori o tēnei rā, kei te tū mai. E Māori te āhua engari o roto i tau a Angara e whakaro ki. Kari te whakaro ki te wāhi ki tōna Māoritanga, engari kei te whakaro ki, ki ngā hua ka puta mai ki aia, no te mea he Māori ia, ko tana hua e puta mai i te ao ke ki aia, koere ki te mea kei te whakararu i te Māori i tēnei wā. Kei te Māori tonu te tangata, engari ko ngā hihi o te Māori, kia uru mai te tahi rautaki, no iwi ke ki te tuku rawa ki aia, anā i reira ka raru te Māori ka huria i te whakaaro o iwi ke, tau iwi, taku ki.
1: Tō hei kapia kei a taua kōrō, e tahi a waiata te tahi ngere he karaki a raini o te whānau apanui?
0: Kei roto i te haka o te whānau apanui te kōrōro mō mātau ake. He haka tērā i hakaina kei te haka i atonu i tēnei wā. E pēnei te ahua tēnei, iu ngā iwi ki hea. Iu ki te taira whēti pakia. Ngā te ko konunu tanga o tōna pina nau he mero. Iwhiwa, i te taha. Waitai tākoto tītaha kei hea i a rā o kupu te homai. Ei homai, i motu te puehu tukawa, ei kanana nei, kararifa nei. Me tuku ki te waipinau tō huaka pāngo nei. Aue hā.
1: Tēnā rā koe tēnā ngatira i koero mai koe kia hau e po te whānau āpanui, e mihi whānui e tēnā ki kia koe hoki moe nei koero e i whāriki o tuki moe te aroro tātou tamariki a ngā tau kei te tūmai.
0: Kia ora kingi kua uta tāwa waka tūturu whakamaua ke tīna aume uie tāhiki e.
1: E teibi koe a tērā ko te kepa Sterling o te whānau āpanui. Tūga nau ki moe tahi maunga te rā wiki, ka titiro hakararo anō ki ngā tapu e o tātou mātua, o tātou tūpuna, ki ngā mara e tūmaira, ko ki ingi tauru a hau, toko ramai kōtou, tēnā kōtou, kia ora mai.

0: E ngari tira pia mo te hanga kai, mo te hangi pia.
1: A, koeira tētahi wāhanga,
0: Oi.
1: hāngai ana ki te kūmara, nē, ko te
0: Oi,
1: hāngi.
0: oi.
1: Ai, ka pai, pātai tuarua ki a koe Francis, kia ha te pānga o Rongorau ko Haumia ki tēnei kaupapa.
2: Kia au, te hononga o wēnā atua ki tēnei kaupapa, te mea, te ahu whenua, te manaaki i taua tipuranga. Ai, me wēnā mea katoa.
1: Ko rongo ko haumia rānei te atua kei raro i tōna maru te kūmara.
2: Whakaarotia ko Rongo.
1: Ko rongo,
2: Ai.
1: ai, ka pai. Te pātai tuatoru, South, e whakataurite hi ana te tupu o te kūmara me te tupu o te aha ki o whakaaro.
3: Te rāpea ko te akane pe hāngai pūana ki te reo pea, te tamaiti, engari ko te kōrero puta mai, ko te kura o Hawaiki, te hau o Kahukura, ērā momo āhuatanga katoa.
1: He pai tērā whakaaro, kia tīkina atu tērā whakaaro a ko ake nei, i kī koe ko te tamaiti, ne? Nō reira, koina, te tino ia o te whakatauritehanga, ko te tipu o te kūmara, whakatauritehiana ki te tupu, te tupu rānei, o te tamaiti, o te pepe, ne? Ko te hou o Kahukura, te kura o Hawaiki, he rite ki te tamaiti, ne? Ka poipoia, ka manaakihia i roto i te kōpū o te māma, ko te kākano o te kūmara, ka manaakihia i roto i te kōpū o Papatūānuku. Ka tupu ka whāngaihia, ne? Ki ngā wai, ki ngā hau, ki ngā hihi o te rā. Ka puāwai, ka puta mai hei pakeke, hei tangata i roto i te ao, ne? Nau mai e hua. Koina tētahi kōrero pai, ka tukuna ki ngā tamariki, ngā pepe, ka tahe no ka puta mai ki te ao. Nau mai e hua, nau mai ki te ao mārama, ne? Kāti, i a koutou e whakarongo ana ki ngā kupu o taua waiata, o taua oriori. He kupu hou, i rangona e o koutou taringa?
4: I rongo au i te kupu Tipokaia.
1: Tipokaia, ko te rārangi, kei Tipokaia te kōpura i toua. Ko te kōpura, ko te tipu o te kūmara. Te rā wāhanga o te kūmara ka tupu. Mēnā ka noho te riwai, te kūmara rānei, ki runga i te paenga kai mo te wāroa. Ka tīmata te tupu mai o etahi pihi. Nā? Ka whakatōkia aua pihi ki roto i te whenua. Nō reira, ko tērā kōrero e me ana, kei Tipokaia, ko te Tipokaia, ko te keri, ko te huhuti mai i te whenua. Kei Tipokaia te kōpura i toua. Mēnā kua toua, ko whakatōkia te kōpura, me manaaki atu ki reira, ka ua e tango mai anō. Koira, he kupu anō i rangona e o koutou taringa? Tinaku, he kupu anō mo te māra. Te tinaku o te reo Māori, kei te whakatōkia e tātou. Te kākano o te hiahia ki te ako i te reo, hei whānui, hei whakamomona i te tinaku o te reo Māori. He nui ngā kōrero pērā ka tae e tātou, te whakauru mai ki a tātou kōrero, nērā. Tēnā koutou. Tukuna o koutou hinengaro, kia paku whakatā iko nei. Kia hoki mai tātou, ka wānanga hia ngā tohutohu tūmahi hāngu.

I nā te rere hua o tēnei reo tukuiho o tātou, hei whakaata I ngā āhuatanga katoa o tō tātou ao. Ki kī ana tō tātou reo I te kupu whakarite. Ki te rukuhia e tātou aua kupu ka kite atu te re tōtanga o tā te Māori te tiro ki tōna ao. Kua ruku tonu tātou ki roto I te puna o te tohutohu. Ā, ko ngā momo kupu ka whakamahia e tātou ko te tūmahi hāngu. E hoa mā? I rongo koutou I aku tohutohu, mo te tohutohu, koira te aronga o a tātou mahi I tēnei wāhanga. He nui ngā tohutohu, momo tohutohu rereke I te reo Māori, nera. Kia tirohia e koutou

0: te waiata tētahi huarahi ngahau hei whakau i ngā akoranga reo. Mā reira e uai ngā kupu hou me ngā whakatakotoranga reo ki te hinengaro. A ko ake nei, ka whāia tētahi atu huarahi hei whakau i ngā akoranga reo o te rā. Ko ia tēnā, ko te mahi ā tinana. Kia rite mai. Ko o koutou tinana tāku i kōrero rā i roto i te rā whakamārama. Ko o koutou tinana ka mahi. Ko tēnei mahi, he mahi takirua. Ko tētahi, te kai tuku i ngā whakamārama, ki te hunga e noho ana i roto i te waka rererangi. E tiaki ana koutou ki te rere atu ki tētahi wāhi. Ko tō hoa, te kai whakatinana i o kōrero. Ahakoa, he aha o kōrero. Me whai koe, kōrua, kia uru atu te ngā tūmahi hāngu tohu nei, e rima i roto i ngā whakamārama. I roto i te kotahi meneti. Ko pai? Ka tāia? E whakapono ana ka tāia? Ka pai. Koeira te mahi tuatai. Kia rite, tukuna.
1: Ni hao mā lō elele. Ma tēnei te hae hau tū o tōku nei waka rererangi tino nui. A tuatahi, ki te taka, tata tō tātou tai ngā tū ki, kirikiriro, tītiro mai. Me whakātu ai i ētahi mea inā ka raru ai te waka rererangi. Tuatahi, me pānui tia i tēnei pepa nei. Kei ringa, inā he waia kōrero koe, me whiu atu te waia kōrero, ki āhau. Te waka tai koe, kare ai ka whakahukia. Āmiri tērā, me tikina koe i tō i tō tātua, whakamauhia tō tātua. Ngā whāwe. Āmiri tērā, tikina atu i inā ka taka mai te whakarerangi. Tikina i tō tō koti whakamānu, tō koti whakaora. Ā, whakamausia i runga i tō pane. Āmiri tērā. Ka tikira koe i tō pūrere hā. Ara. Ka mahia i runga i tō... Ā, me pena. Ka whai. Ara. Inā karari tātou. Kia ora.
0: Kia ora. Tēnā kōrua. I rongo au i ngā tohu tohu e rua pea. I roto i ērā. He aha aua kupu.
2: Whakamau.
0: Whakamaua. Whakamauhia tāna kupu. Ai. Ko te whakamau, ko te pēnei. Pēnei te tātua nei. Tātua. Whakamaua kia tatū noa. Kia kiriki. Kia tatū noa. Whakamaua. Ko ia tēnā. Ko te me pānuitia, me te me tīkina. Me tūpato i reira, ka ue whakahāngu. Ne? Me pānui, me tiki. Ka pai tēnā kōrua. Namaste. Haere korua ki te noho. Tētahi atu tokorua, ka hara mai. Korua tahi, hara mai.
3: O ka hari kiko.
0: Ko wai te kai whakātu, ko wai te kai whakamārama, te kai kōrero, mā korua e piripiri.
4: Ka tāi koe te kai kōrero.
0: Kia riri mai kōrua, karawhiua. Kia tere mai.
4: Ah, ka tira, tēnā tātai. Nei mai hara mai ki tēnei waka rererangi o tōku kuia. Aha koa te pakaru o ngā parirau, kei te rere toni mātou ki ngā tiotara. Ai, ngā hau e whā, nau mai haro mai ki roto i tēnei waka. Kei te hareru katoa te tūtaki e te tini me te mana o koutou. Wiwi, wāwā, heke, heke, ngā iwi ke kei roto i tēnei waka. I tō koutou tāinga mai, kia tau te mauri, kia pai te noho i roto i ngā tūru pakaru. Nō reira, tau ana. I tō koutou noho i muri te tūri moa i ā koe, kei muri rā he kāri. Ka tā koe te tikina te kāri, kia pēnei te āhua. Ko te āhua nei o tēnei kāne i nā ka raru tēnei waka rererangi. E ka mutu haere te ngā mōta o tā mātou waka rererangi. Ka pānuitia koe i runga i wēnei nā ngā tohu tohu e whai nei a tātou. Ko te tuatahi, ko te... ko te whakamau tātua. Nē, whakamau tātua. Kia pēnei te āhua, whakamau kia kileke ngia. Whai muri ake tēnā, ko te noho tika, te tuara i tō tūru, kia kore tō hoi muri a koe raru i te kore Spacey Wangan. Inā karari tā mātou waka e te whānau, ka tāia e koe i raru i tō tūru, te tikina i tēnei mea. Tēnei mea te kōti, te kōti ora, te kōti...
2: Whakamānu.
4: Whakamānu, hei whakamānu i a koe i te wā ka pūti mātou i te wai. Nē, kia kore koe e whāngai ngā mea ngā ikau te moana. Kia puehu koe te tōhā ki roto, kia whakakinaki ngā i te hā me te hau. Kia kore koe e ai mimiti te wai. Whai muni ake tēnā, ka heke iho tēnei mea, mai tō mai runga i a koe, te mea...
3: Pūrereha.
4: Hei, rere i te hae ro... E hara tēnā i te mai. Kaua mai e ka pēnā, hei pūrua te hae rotu i wō whatu. Hara tēnā i te mea tika. Whakamau ai kia pēnei, na, huri pēnei. Ai, kia tika te whakamau, huri pēnei, na, kia pēnei. Nō reira e te iwi, koe nā ngā tohu tohu kia koutou, kia tātou katoa ina kararu tā mātā wakare rangi, ko te tūmanako, kia tau, kia pai tō koutou noho. Nō reira, tēnā tātou.
5: Tēnā koe.
0: Hei, paku whakatikatika i etahi o era, kōrero i rotora. Ka tāia e koe te tikina? Hurihia? Ka tāia e koe te...
5: Te tiki,
0: kaua e whakahāngu. I tū atu i tērā, he nui ngā mihi ki a koutou, i whakatutuki i taua mahi. Ko pai te waka o ako ki utai hoa mā, nā tō koutou kaha ki te waihoe, i tutuki ai te whāinga, ki a whakamaua te pai tata ki a tīna. Tirohia te whārangi ipurangi a whakaata Māori, mehe mea kaore anō ki a pau katoa te kaha. Hikina ngā hoe, tōia te waka ki uta. Tāria te wā, ka huihui anō tātou, ka whakarewa anō ai i tō tātou waka, ki runga i te moana o te reo Māori.
5: Pehera o whakaro ma tērā mahi. Aotearoa Toa.

0: der Erzieher Tor.
1: Te puu o te feke. E kia ana te kōrero, mā te hopu I te puu o te feke ki a mau. E tohu hoki tēnei, e tāe ai ona tapu, I ona ihi, I ona wehi. Ona ringaringa, me ona manga, te torotoro. Kia hatia, I nā kua rā te hōtaka a te puu o te feke. He mā torotoro atu ki ngā tai e whā o te motu. He hau hakehake, he tātari, he takutaku. He takitaki ake, I etahi o ngā tini māramatanga. I pū rero rero ake, I pū ea ea ake. I roto I ngā tau tini, tau whaiti, kua huri ki tua. Ā, e haere tonu nei, I e nei rā.
2: Anau mai hoki e te wairua taketake o tāne nui a rangi nāu te whiwhitahitanga o te mātauranga. Mai te toi o ngā rangi, mai ngā rangi tūhāhā nāu nei whakatau nā tohu tō te matangaro ki tēnei tai o ki te ao mārama. Whāno whāno haramai nei te toki, aumi e hui e, tā I ki e. A tēnā kūtou e tīwe hakarongo ana ki tēnei hōtaka rā, o te hōtaka motuhake tēnei. Ako tāne ingoa ko te pū o te feke, ako taku ingoa ko Dave Kaire, te uri hakaheke tēnei nō rāhiri. E te mihi ake I roto I ngā nekeneke hanga o te wā e te āhuatanga o te kaupape kōrerohia nei e tātou e whai ake nei, rā ko ngā ingoa wāhi te arotahi. I tēnei wā ka totoro atu tātou ki a rua kere Hond, te tahi o ngā tino kai kōrero te rohe o Taranaki whānui. Me tana kōrero muetahi o ngā ingoa I roto I tana rohe, rā ko ngā motu tētahi, ko puke ariki anō tētahi, ko pari tutu anō tētahi, ka homai hoki etahi haka māramatanga mo te āhua o tōna rohe, te momona o te whenua me wera atu kōrero, kōrero poto hoki, mō etahi o ngā rangatira, pānaki tōna takiwā o Taranaki whānui. Te autonu mai e te iwi he nui ngā kōrero kai te haramai, he paikato ngā kōrero kai te haramai, ko ruakere hon te kai kōrero, kai te mihi ake ki aia, hakarongo tonu mai. E rua kere ko ngā ingoa wāhi nei, ko etahi o ngā ingoa rongonui, e te taki wāna o Taranaki, ko te mea tuatahi, te ingoa tuatahi ko ngā motu. He hau etahi haka māramatanga mo tēnā kupu, mo tēnā ingoa, e te rohe o te wāhi e kia nei e te Pākehā ko New Plymouth. Kai a koe pē etahi kupu kōrero mo tēnā wāhi rua kere?
3: Ka pai anō tō o kāro Dave, te uri mai ki te pātai e rā pātai mō te nei takiwā I te mea. Nui anō ngā pō e tanga I runga I ngā ingoa I ki tēnei wāi. I runga anō I te āhua o te takoto o tēnei takiwā. Ko te ingoa tika ki runga I tēnei wāi ko ngā motu. Ko ngā motu te wāi tino no oia te iwi e piri ana ki te te I maunga. Kia te I e toka, engari e maunga tonu, koe anō ko te tupuna maunga o tēnei takiwa nā ko paritutu. Rarui o nei I paritutu ana ko tērā takiwa ko ngā motu, koe anō ko te noonga kāinga I e rāwa. Engari anō ko te tei o ngā pō e tanga kei runga ke I te ingoa o Pukeariki. Kei te tika anō te kōrero ana I ingoa no tēnei wāi. Engari anō ko Pukeariki, koeira te pā, e pātū watawata I mua, e papakāi ngā nō I mua, engari I te takiwā o Wānganui tonu I te taone, mō taua wā I ana ene a Pukeariki. E puke I mua, engari anō I te tūnga o te taone ki tēnei takiwā, ana ka kirikeria atu e te Pākehā, ana huruke atu katoa atu ngā oneone ki, ki tai kia vai penu atu anō ki te ngutu awa o te waiere ana I wānga I te taone.
2: Ko ngā motu tēnā ai, I taku taenga atu ki ko nā, I roto I ngā tau ki te tēnā ingoa ko ngā motu, rua ngā wāhanga pē o te kupu ngā me motu, e hua rua kere he tikanga pia kai roto I e nā wāhanga e rua?
3: I ngā tū o te kāngane he kotahi te kupu. ngātu anō ko tōna tikanga, ko te wakahua ngātu o te kōrero me te tuinga o te kōrero na ka, ka noota i ngā wā katoa. Engari anō ko ngā motu me e hāngai ana ki ngā motu e, e tūana ki tai, ki tai o paritutu, motu maanga te toka tamatea, koe rā anō ko e te i o ngā toka e tūana ki tai, ana koe ia i, i putai ko te ingoa ko ngā motu. Engari anō ko te āhuatanga o te o ngā motu i tērā takiwā o te taa, o te, te taa taine, koe ia ko, ko ngā e takiwā katoa e rā i ingoa anō kei ngā tata e kei ngā, ngā ākau o tērā wā i pēnei ko te ko te, te one one kia nei e mōhio tiana ko te nui i ki te nuingo ngā tangata kei te, te, te tāo te wahapū nei ko, ko o tai kōkako ko ira te ingoa o te ākau o te tātahi nei ki, ki te taha anō o, o paritutu ana kei tērā taha anō o paritutu ko, ko o nuku taipari he pērā anō ngā ingoa o roto i tēnei takiwa e nui anō ngā ingoa ka tīmata i te ō, o nuku taipari, o tai kōkako, koe rano ko ngā, ngā, ngā takutai, ngā ākai, e piri ana ki te wā ia ki anei ko ngā motu.
2: Rua kere, ko tēnā ingoa ko ngā motu, he wāhi tēnā i ngā wā o tuahakarere i paingia e ngā tūpuna, hei wāhi noho hei, hei kāinga mō rātou?
3: Ai, āta noho i atu e ngā tūpuna i o rātou wā. E pā no piritatana ki, ki paritutu ko ōtaka te ingoa. Ko, ko ōtaka te pā i, i noho i a ngā, ngā mātua tūpuna o te witi o rongo mai. E, i runga no i ngā kōrero a ete i koi anō te wā i pāna mai a i a te witi o rongo mai. Engari i... I tērā wā, ko te takiwā katoa tu, o tērā, ko te hapū o Ngāti Te Witi, ka anō ia e rātou i te mea ka piri tata atu ki te iwi o Taranaki. Mm. E rua nō ngā iwi e noo tata ana ki tērā wā i. Kei te taatonu o, o paritutu, ko te te i e manga, e ui, a ua pakupaku nei ko here kawe te ingoa, no reiri tua atu i tērā manga ko, ko Taranaki iwi o kura upo waka ingani anō ko te taa, te taa o te taone nei ko te ati awa te, te iwi. No reiri ko paritutu anō ko te te i e tongi, e tongi kōrero rā i roto i te takiwā nei e mōhio ai ko ina anō ko te rohe o, o te ati awa ana te tīmatanga anō o te rohe o Taranaki iwi. Engari i runga i tō pātai, nooia te takiwā nei, āta nooia e te tangata. Hānga tu anō ngā wā o te pakanga, rātou i a rātou, engari i te moenga o takarangirā o ko Raumaora, i te pakanga i, i Wakarewa, koeira nō ko te, te, te, te noo ngātu o te maungārongo ki wānga i ngā iwira, te tatou paunumi te, te moenga o te a takarangi i a Raumaora.
2: Ki tō kōrero, ruakere, ko ngā motu tēnā i enei rā, ko te rohe tēnā o te Āti Awa, tika tēnā kōrero?
3: Kei roto anō te, te, te, te taone nei i te uenua i te roe o te Āti Awa, kei te tika tērā kōrero. Ko ngā motu i runga anō i te takotoranga o te uenua, ka tino ia ia tia te Pākehā no reira, i te taingama o te Pākehā, koe nei te i o ngā wā i tino kai ngā kūtia, kai kā nei a te Pākehā nei te oho, ana ka tai kariru i āi, ana ka wakatūri atu te taone o, o New Plymouth nei ki te takiwā nei. Kāri tino o ka mai atu ko te, te ingoa ngā motu engari anō, koe rā nō ko te, te no o ngā kāinga i mua. Engari anō ko ngā motu i te... te taone tonu o, o, o, o New Plymouth i mua ka noo atu ki te, te, te wā i o ngā motu ka tai ka unuku aere, te rainga aere tanga atu o te Pākehā no o mai ana ki te takiwā nei, ka neki atu ki Pukeariki. ka neke atu ki te eni, ka neke atu ki, ki wai wakaio, koenei katoa atu te, te wā i te ki e kia nei ko New Plymouth, engari i mua, e wā i atua no, e wā i atua no ki, te, ki te taatai.
2: E te rangatira rua kere, ko tēnā wāhi ko ngā motu, i, ko kōrerohi e koe te ingoa paritutu, me te hiehi o te Pākehā. Nā te pai o te whenua kuia te Pākehā i huri ai te kirikiri, tēnā wāhanga o te whenua, arā ko paritutu te pātū watawata o mua?
3: Well, e ka anō te Pākehā ki te āta wakarere kē atu i te, te rerenga o te oneone e rā ua kia pai ai te, te, te taunga mai o ngā waka. Nō reira i te, i te, te anganga o te wāpū, ki, ki ngā motu, ka kirikiri atu ko tētai o ngā puke ko mikota i tērā, ana kiria katoa ki atu, guruke atu ki te ki tai, ana kia angai atu ko tētai pātū, ārai atu i ngā ngaru, e ke mai ana kia, kia o onu atu anō te wai ki te wā i o ngā motu, ana i pērā ia hoki ko te wā i ki, ki puke ariki, āua ki ki te, te rāwiti nei o, o taua wā i o ngā motu. Nō reira, ko te, te take i tino ia ia ia te pāke ana, ka, ka titiro atu ki te āua o te, te rere o te wenua, ana ka kite atu, ka ārai atu ki, ki, te, ki ngā ngaru o te tonga o te, o te uru, i runga anō i te, te anga waka te raki, te, te taki wā o ngā motu. Nō reira, mō i o, mō i o pai ana te Pākehā i tērā wā, au, oh, ko inei anō, ko tētai wā i pai, taunga pai mō mātou kaipuke e ke mai ana i, i te reiria, ana e pērā tō rātou, tō rātou o kāro e, i te wā i oko mai ai te winia. Engari i te, i te katoonga wā i ai, e ingo anō tō tērā, e āua papakāinga kei te katoa o te taone mō i o tiana i nā e nei ko New Plymouth. Engari, i runga pea i te āua, ko ngā motu te tino, te tino noonga kāinga i mua, nā runga anō i te, i te āua o te, te tūnga mai o ngā maunga o ngā motu ki tai, ko ia i, i ingoa nui ai a ngā motu ai ingoa mo tēnei taone.
2: Ia kua hakahua tia e koe te ingoa nā o tō tāua tupuna rongonui o te whiti o rongomai. Ai, ki tō mohi, ai, tupu ake tērā tupuno o tāu i kona i, i ngā motu i tēnā taki wā. E, i kona ia mo te roa o tāna tupu?
3: Kā, i te wā i pāne mai ai a te witi o rongo mai, koe rā no te wā i tino kino nei tēnei mea te pakanga. E nui anō te eke ngā mai o ngā iwi o te raki. E nui anō ngā, ngā, ngā neke neke a ngā irunga i te ia ia o te Pākehā ki ngā wenua. Ki taku mō i ona koeira te wā i te wā e piripo o tonu ana te witi ka unuku aere e tōna wāne e ai ki te kōrero ka mate tāna pāpā tāna matua i, te, i taua pakanga i te wā i pāna mai ai ia nō reire ko te rā āua o te wā i pāna mai ai a te witi e wā o te pakanga, e wā o te riri e wā o te riri, o te ngua ko ia nō pea, kua ka anoa te witi o rongo mai kia pupuri i tēnei nā te mau ārongo. I tāna ola katoa tu i tainō ki te wā i tū mai ai a pariaka e paka ngā te kai. Nō reira, i ngā kōranga, i ana aerenga ki, ki te upoko te ika, ki ngā mai o te pāki i ngaki i te wenua i reira, ai oki mai ai ki taranaki, wakatūria ana kāinga ki wārea, nō muri kē mai ana ka neke atu ki pari aka i te wā i rongo nui ai tōna ingoa. Rau atai ko, ko tōu kākai.
2: Kia ora. Rua kere, kia mohiwai ngā kaihakarongo ko etahi o rātau he rangatahi no waho ke atu o te rohenā o Taranaki. Rua kere ko, ko waikatoa ngā iwi te rohe whānui o Taranaki me o rātau waka?
3: E nui anō ngā iwi, ngā waka i roto i te takiwā nei. Ka timata atu te roi o Taranaki, nei ka timata atu i te tonga. Ka timata ki te awa o Kaiwi, ki te taatonga nei o te ngutu awa o Kaiwi, ko te te i pā, pātū wata wata i mua, ko taipake te ingoa. No reira, ana te, te eke o kararo ki, ki roto o Taranaki, katae ki Waitotara, ki te Āwera, uri noa ki, ki Opunake, haere tonu ki Oākura, ki Ngāmotu, Waitara, haere tonu rā, ki, ki Mōkau, koera te, te Mutu Ngātu o, o te roe o Taranaki. No reira, ka ki atu Mōkau ki raro Taipake ki runga. Koera no ngā, ngā tongi i mua i roto i te, te takiwā nei. Mm. Ko ngā iwi e tino kōrero te ana, e, e waru ngā iwi e, e, e waka ua te ana ki te, ki te ingoa o Taranaki whānui. E rerekia noa Taranaki whānui i a Taranaki iwi. Ko Taranaki iwi tētai o ngā iwi o Taranaki whānui. No reira ka timatātu, nei ka timatātu i Mōkau, ko Ngāti Tama tērā. Ka aere tonu rā ki roto o Ngāti Mutunga, muri mai tērā, na ka aere wakataiuta ki roto o Ngāti Maru, ko Ngāti Maru Wharanui te ingoa o te iwi o Outa, ka taika e ki, ka aere tonu ki, ki roto o Te Atiawa. Nō reira, e whā ngā iwi i raro i te, te, te waka karanga nei a Tokomaru. Tokomaru i tau atu ki te taira witi engari anō whai pāngala ki roto o Taranaki. Ana ko, ko wā ngā iwi whai pānga atu ki te rā waka karanga a Tokomaru. Ka tai mai ki, ki ngā motu nei, waka witi atu ki tū o te maunga nei o Paritutu, ka tai ki roto o Taranaki iwi. Ko te waka o taua iwi ko ko Kura Aupō, ka aere tonu te roe o, o Taranaki iwi, mai ngā motu, tai atu ki tataki te te iwā i te rape mōhio te atu ko te taua ko Oeo. Engari Wānanui Oeo me Opunake, ka ke te taatonga o Opunake o te te iwā i e, e awa, a uarere ki anō ngā wakaaro ki ete i ka ki atu ko Ouri, te, te, te, te manga o Ouri ki e te ika ki atu ko te manga o Rāoa. Engari anō, a ua tata anō ko e rā, e rā wai, muri wai e rua. Mm. Nō reira ko te rātaki wā katoa atu ko Taranaki iwi, waka iti atu te e rā o ngā manga, ngā, ngā, ngā tongi, ka tai atu ki roto o ngā rua ime. Ko ngā rua ime te te i, iwi ana ka pai, pai whanaungatanga, pai pānga ki roto o te waka o Aotea, engari anō ko te tai o ngā tino waka, ko waka ringaringa, e ingoa tūpuna i, mu, i mua noa i te, te ekenga mai o te waka o Aotea. Engari ko ngā rua ime, ka, ka piri i raro i te karanga o, o Aotea, ka ko Ngāti Ruanui, tai atu ki, ki ngā rauru. Koeira ngā waka e ngā, ngā iwi e toru, e whai wā i atu ki roto i te waka o Aotea waka. Engari, i tērā ta anō o Kaiwi, ka tai atu ki roto i te Ati Ainui a Pāpārangi. I runga anō i ngā kōrero te takiwā nei, e rua ngā, ngā hoe i runga i te wako o Aotea. Nō reira ka ahua, ue e nga nei ngā hoe o te taha ki o Wanganui, nā ka, ka, ka, pū, ka pūpuri atu rātau i te, i te hoe ko te rōku o uti, nā ko te hoe ka tau ki roto o Taranaki, ko Kautū ki te rangi. Koe nā nō, ko te tei wakarua ngā kōrero i wāenga i a Taranaki mai Wanganui, i runga nō i te, te ahua he waka hōurua nō a Aotea, nā ka ue e rua nei ko ngā hoa e rua i runga i taua waka. Nō reira, e toru rawa ngā, ngā waka, e tino kōrero ti ana, e waka karanga, e, e, e uru waka e ke mai ai i, i Awaiki, engari anō i roto i te takiwā nei, te, e, e waru ngā iwi, ana ki e te i anō ka mea tu ko pakako i te te iwi, ko tanga o e te te iwi, engari anō i roto i ngā, ngā kōrero te kāwanatanga i tēnei wā kua, kua waru ngā iwi.
2: O ai, e tino kōrero tēnā e, e te hoa mō ngā hunga rangatahi e hei oranga mō rātau. Ā, me mātau ki te ahua kuare ki, ki e tahi o ngā ingoa i tēnā takiwā. Rua kere, E taku mōhio hoki kua whai pānga etahi iwi o Taranaki whānui ki etahi aturohe o te motu a tainoa ki tā wāhi ki whare kauri ki te Waipounamu, me te whānganui atara. Ko wai wērā iwi me etahi o ngā pānga?
3: Well, I te wā ia te iti, tāna anautanga mai, koe rā nō ko te wā i tutu ai te pue ukiroto o Taranaki. Ia nō ngā iwi o te raki ki ngā arakeke tupu ana i roto o Taranaki. Ah. O tētai o ngā mai ne, te ekinga mai o ngā iwi ka patua o ka tukia nei te ngā pā o te takiwā nei, ka riru i a rātou ngā waka aere o ngā pā, a tikina ngā tangata ki te mai ngā muka, ana ka waka mai a ngā tangata ki a ari ātu ngā muka, ki te raki oko atu ai ki te Pākehā.
2: Mm.
3: Ana ka okuna ngā muka, ana koe ia i riru ai ngā pū roa nei. Nō reira, ka ekena ngā pā o Taranaki, kāre roa ka ia ka kite atu a Taranaki a kāre nui ngā pū e ngalo ana ngā tangata no reira kātia no te pakanga ki tēnei unga e aramai ana me te tini o ngā pū me tauti atu ki te tonga no reira ko ngā eke i rere atu ki te tonga ngā mea i aere i piri atu ki te tau o te rauparaa ngā iwi i pai whanaunga tanga nei ki a te rauparaa, ko Ngāti Tama, ko Ngāti Mutunga, ko te Ati Awa. Nō reira ka tino tata rātou ā whakapapa nei, ka eke tai atu a Taranaki me te rauparaa, Ngāti Toa, Ngāti Raukawa, ki te Tonga, ka tai atu ki te Upoko Teika, ka nooia ngā wenua ki Pōneke nei, ki Oanganui Ātara, ki Pitone, ki te Awakairangi, i tērā takiwa, wenua Māori, wenua o Te Ati Awa, Ngāti Mutunga, Ngāti Tama, ki te Iera Takiwa, ki Waikanae, ka tai anō, ka aere e tei ki te Waipounamu, ki te Tauiu, ka nooia ngā wenua ki Motueka, ki Wakatū, ki Waikawa, ki Aropaua, era o ngā takiwa o te Tauiu, o te Waka Māui. Engari anō ko e tei, Ngāti Mutunga, Ngāti Tama, i wakawiti atu ki Rēkou, ana ko i ka puta te ingoa ko Ware Kauri ki tērā motu, ana ka noo ai o ki e rā wenua. Nō reira, āko i unuku atu, i eke atu a Taranaki ki te Tonga, noo ia e rā wenua i reira, ka oki mai anō ko i te ikiro tō Taranaki te wā, mutu ai te ekinga mai o ngā iwi o te raki. Ana ko e te i oki mai ai ko Wirimukini te rangi tākema i oki atu ai ki roto Waitara. Ko era te wā i timata i te raru ki te okunga unga wenua. Nā te me mō i o pai ana Taranaki he wenua mōmuna ene i roto i te takiwana. I nā runga no i te pautanga mai o te maunga Taranaki.
2: Ai.
3: Nō reira ka mō i o tenue paike kia pupuri i ngā wenua. Ngaki nge atu ai wakatupu kai ngaki māra nei, wakatupu karare e, nō reira kāri o kāi atu ngā rangatira o roto Taranaki kia okona ngā wenua ki te Pākehā, koi ai timata i te raru ki ngā wenua nei. Ana ko tata ki te kota i rau rima te kautau, ai te mai e o te tau e tū mai nei, ka wakanui te atu te uringa o te rawa e kota i rau rima te kautau, i te wā i paku tuatai mai ai, te pua, te Pākehā, ki runga i te Māori, mo te wenua te take, i runga no i te hoko ngā unga wenua o Waitara. Engari, i runga no i te mōio ngā mātauranga i kitea, i akona e ngā tangata o Taranaki i a rātau i Pōneke, i Waikanae, tae tu ki te tau i o te waka o Māui.
2: O tino pai a dua kere e rotu i au kōrero nā e kua mengetia ai, nā runga te pahūtanga o te maunga o Taranaki kua ahua Mōmona haere te whenua, kā rua, ka tai mai te Pākehā, me tō rātou hia ki te whenua, e tika ana tēnā?
3: Koeira anō, ko te ātua o te whenua i konei, tino ki kī nei te tangata, i mua i te tanga mau te pū, i ngari anō, te hekinga mai o ngā pū, te waka ke konei te wāriri, ana ki runga i te iwi o konei, ana ka tauti atu, ka rere atu ki te tonga. Engari anō, nā runga anō i te mōmona te whenua, te ia o te tangata ki te whenua, me te nui i te rawa o te arake ke tupu ana. I te iwa i roto o ka āre ki te taatai nei, aua toru kilomita te roa ki uta, ki katoa tu ki te arake ke, ko ngā arake ke painei te muka, nō reira koeira, te ia uatanga i tūkino ia, i taka ia nei te wā i nei i ngā taua o te raki.
2: Ka pairua kere, he nui atu ngā kōrero i roto i au, me ngā pātai hei tuku atu ki a koe, engari tata pauana te wā ki a tau e te rangatira. Takuhie ki haka pātu anō ki a koe hei te roongo te wā, te kōrero ki a koe muetahi atu o ngā ingoa rongonui o tō taki wā tītoko waru mā o rekau he mutu ngō ngā ingoa rongonui. Engari e te rangatira mō tēnei wā ka nui te mihi ki a koe me tō whānau tai atu ki tō iwi. Mō e nā koe kua puta, kua hakatokoturia e koe tēnei wā ruakere.
3: Mi ikau ana ki a koe Dave, te hūnuku atu i te motu, te torotoro i ngā kōrero e tika ana ki a rangona. Kia kore e noo atu tātou i raro i tēnei āruatanga o te puare ki ngā ingoa, ngā kōrero, ngā takiwā. Nō reira ana ko te wā ana i rangona i te rane ana. Oera o ngā kōrero e whaipā ngā tiki, ngā titi witi, ngā titā virikura, ngā titu parikino.
2: Ono Mārika, tēnā koe te rangatira.
3: Tēnā.
2: Kura mai. Tino kino te pai o ngā kōrero a ruakere hon tātou mā. Hei oranga mō tātou, mō ngā uri haka tupu mō te hungarangatahi ngā taiohi. Hei hakarongo mō rātou i ngā rākai te haramai. Tēnā ko te hia a kaua tātou e noho kuare. Me haka pātu tātou ki ngā kai kōrero te motu te hakarongo ki a rātou kōrero. Mā tēnā ka tupu te mōhi o tanga ki tēnā o tātou. Ako ia tēnei ko te pūtaketanga o tēnei hōtaka o tātou arā ko te pū o te feke. Tēnei ko taku mihi haka mutuanga kia koutou e tēnei rā. Nō reira hurinoa ko Dave kaire taku ingoa. Tēnā koutou katoa. Tahuri.

0: He o taka tēnei e rongo nei koutou i te rerehua o te reo kaua ko te ranoeho. Te wairua whakaiti, te wairua whakatoi hoki. Nau mai, ki puku hohe.
1: Wairua, wairua. Wairua.
2: Pane iti noi o nei.
1: Ka ora!
2: Tyler!
1: Kaina rua, te monui taku waha! Wai ora! Wai ora!
0: Kai te ri te katoa ngā tīma hea hae, he paka ngā kai te hare i Wainganui ia rātou. Nā reira, nau mai te hōtaka whakahira nei, o puku hohe! I tui ia mo tētahi kapahaka rongonui nei, ko te ingoa ko Rangi...
2: Marie.
0: Rangi Marie, ko mohi o tātou ina. Pānia papa tēnā koe. Whakaweto hea ngā rama, Carl, Ben John, kei hea koe. Ben John Mara, tēnā koe. Mo te krihi me te iriru iaia tētahi heu. Engari kāneno kia whakamahi. Tēnā koe, o tēne hopa, e mihi ana.
3: Hika, mā.
0: Ka pātai koe ki tana iwi ka ki ia rātou, he whakaputa mōhio ia. Tēnā koe Jeremy Tātere McLeod. Haha tēnā e katana he haina, ka ako Shaymeon e mihi ana. Kwa ki te koutou i te māma, i roto i te hōtaka mataku The Conjuring. Kwa tai mai ia, Kristen Ross. Kia ri te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua, whakatoi te hārea ki nei, i runga i te hōtaka nei, o puku hohe, ko tiare tāwera tēnei, e mihi atu nei.
2: E mihi tēnā.
0: Pahu mihi nei.
4: Pare,
0: mihi, kia rupu. Wēnu, e reka nei ku ngā mahi, fififi, ka timata ki a koe pānia. Tiro ki te kamera, uepua.
2: E whakaheke wera wera ana te hunga kai haka e whakaharatau ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu poka poka o tūmatauenga.
0: Oh,
2: parakuihi.
0: Parakuihi.
3: E whakaheke wera wera ana te hunga kai haka e whakaharatau ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu poka poka o tūmatauenga. Hākotahi.
0: Hākotahi.
2: Hākotahi.
0: Hārua.
5: Ben John.
2: E karirunga o te patero i Wanganui.
6: E whakaheka wera wera nā te hunga hikakaka whakaharatau ana i ngā mahi mūmu kaka tō mātou mātou angati!
0: Ahua Māori tērā.
2: Mūbu, i rongo i te mūbu.
4: E whakaheka wera wera ana ngā tangata te rore e whakauru me te oma pikopaka o tūmatau e ngā huia!
0: E whai tērā.
4: I pānui. Pēnei.
6: Whakaheke wera wera ana te hunga kai haka e whakaharatau ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu puka puka o tūmatauanga.
0: Kristen?
2: E whakaheka wera wera ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu puka puka o tūmatauanga.
0: Oh, hika mai, wama e tahi kua he ngāra, engari i nai nei ko te wāhanga e hāre ki nei. He aha te aha, mā mano he o ngā mahi ko tētahi kai te mau i ngā hopu oro. Ko tētahi atu, kai te karawhiu i etahi kupu. Me mārama te tangata e mau ana i ngā hopu oro, i ngā heaha ngā kupu e puta mai ana. Ka timata ki tēnei tā, Shay, rāo kōrua ko Kristen, haere mai.
3: Te mano te tai tokerau kei rungi a kōrua.
2: Ai, ka tika oro.
0: Ka tika oro.
2: U, kai te rongo au, i konei?
3: I te tai tokerau.
7: Ti hāte. Ti hāte.
4: Ti ata.
7: Ti hāte.
4: Ti hāte.
7: Tarau.
4: Te reo.
7: Tarau.
4: Te reo channel.
7: Tarau.
4: Tarau.
7: Poraka.
4: Poraka.
7: Koti.
4: Koti.
7: Hū.
4: Hū. Tarau poto.
7: Ruruhi.
4: Ruruhi.
7: Mafiti.
4: Mafiti.
7: Kamuputu.
4: Kamuputu.
7: Hākete.
4: Hākete.
7: Tōkena.
4: Tōkena.
7: Ue ue nuku. Ue ue nuku.
4: Ue ue nuku.
7: Ue ue nuku.
4: Ue ue nuku.
2: Woo!
7: Hau ua nui. Hau ua nui. Hau.
4: Hau.
7: Ua.
4: Hua.
7: Ua.
4: Ua.
7: Roa.
4: Rua.
7: Roa.
4: Roa.
7: Tū mata kuru.
4: Tū mene tangata.
7: Tū tū. Ka rea roke apu tū.
3: Whakawhiti, ko whakawhiti.
5: Tū
3: mene tangata.
5: Tū mene tangata. Tū mene.
3: A koe me tō reo te teitika.
7: Tū mene, kore whakarongo.
3: Ka re na whini ana.
5: Papamā.
7: Papamā.
5: Kia ora. Ruri. Ruri.
7: Tui.
5: Ruri.
7: Kuri.
5: Ruri. Ruri. Pēke kirihou.
7: Pēke
5: kirihou. Kirihou.
7: Tirihou.
5: Ah, tata. Mōtiti. Mōtiti.
7: Mōtiti.
5: Matatā.
7: Matakā.
5: Matatā.
7: Matae ngā.
5: Matatā.
7: Matatā.
5: Kia ora. Pene.
7: Pene.
5: Pepa.
7: Pepa.
5: Kōmuru. Tērā kupu.
7: Kōmutu.
5: Ai, tata. Mātātua.
7: Mātātua.
5: Kia ora. Karanga.
7: Hitara.
5: Karanga.
7: Tiwaha.
5: Itai tangata. Karanga.
7: Pūkanangana.
5: Karanga.
7: Tika.
5: Ukui.
7: Ukui.
5: Tauranga.
7: Taureka.
5: Tauranga.
7: Tauranga.
5: Hākuna mata.
8: Tēnā kōrua ko pau te wā.
5: Hākuna matata.
3: Hākuna matata.
5: Hākuna matata.
7: Hākuna matata.
3: He pai tākura mōtiti.
7: Tēnā reo Māori.
3: Koe ke te pirangi mōtiti.
5: Mōtiti.
3: Ko tai mōtiti.
5: Tai wā. Kā reo I pānui tika.
8: Kau, whakawhiti, whakawhiti. Ai, got a few up. Ua kō nehu nehu. Ua kō nehu nehu.
6: Kō nehu nehu.
8: Kia ora. Te maunga.
6: Te maurea.
8: Maunga.
6: Maunga. Maunga.
8: Whai. Mā kiha kiha.
6: Mā kina kina.
8: Kiha kiha.
6: Kiuta. Kiha kiha.
8: Ah, kia ora. Nā nea. Nā nea.
6: Nā nā.
8: Nā nea.
6: Te
8: tārā. Nā nea.
3: Nā nea. Tungāne. Nea cream.
6: Tungāne.
8: Wai turuturu.
6: Waituruturu.
8: Whakanakana. Whakanakana.
6: Whakanakana.
8: Hū nene. Hū nene.
6: Ude, ude nā. Ude
8: nā. Hū kei oho whakana. Hū nene. Hū nene. Hū nene.
6: Hū nene.
8: Hū
6: nene.
8: Hū nene. Ā, iora. Whātuia.
6: Whātuia.
8: Ka pai tēnā kōrua kō mutu. Whakawhiti. Anei. Anei o tēne. Ka pai.
5: Ka pai.
8: Kia kāra kōrā.
3: Kia kāra.
8: Kāra whiua.
6: Tūngāne.
8: Tūkāne.
3: Tūngāne. Ai, he pai te ra. Tūkāne. Te pai kia hana.
8: Tūngāne. Ngā, tūngāne.
6: Teina.
8: Teina. Tūakana.
6: Teina.
8: Pōtiki. Pōtiki.
6: Tamāhine.
8: Tamāhine.
7: Pai.
6: Mohukihuki.
8: Pōhukihuki.
6: Mohukihuki.
8: Pōkuikui.
6: Mō, m, m.
8: Pō ima ima.
3: Pō ima ima.
8: Tino tatara wātine. Pō yaru wai tāua.
6: Tāua?
3: Pō ima ima.
6: Takapū.
8: Takapū.
6: Tāua.
5: Hū nene.
8: Hū nene.
6: Whaitua.
8: Whaitua.
6: Te maunga.
8: Te mauri.
6: Maunga.
8: Te maunga.
7: Ka vai.
6: Ua ko nehu nehu.
8: Ua ko nehu nehu.
6: Mā kiha kiha.
8: Pā kiha kiha.
6: Mā.
8: Mā kiha kiha.
7: Te raro I tō pāhau o m.
6: Ana. Nānea.
8: Taiaha.
5: Tēnā kōrua ko pau te wā. E mihi ana. E noho kōrua tai.
3: Okay.
7: Nānea taiaha. Ahua rite.
8: Ka pai e hoa mana reira kua mutu te wahanga. Tuatahi ki te koutou etahi. He rawe ki te whakarongo etahi. He rawe hoki ki te hāparangi. Wano hoki mai. Hei te wahanga tuarua. Kia pai. Te whakata. Koutou e te kāinga nau mai hoki mai ki te hōtaka nei o puku hohe. Kia mohi mai koutou ko te toa o te wāhanga tuatahi. I tau orite. Orite ngā māka.
3: Moho, tai apa.
5: Tai apa.
7: Tai apa.
8: Ko ngā mahi e hārea ki nei. He tau tohe tohe tohe a te kupu ko te kōrero I te rangi nei. Kua tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Kei te taha, tēnei taha. Te taha whakai, kei tēnei taha te taha whakahe. Nā reka timata ki a koe pānia.
7: Kia ora, kia ora. Tahi mano waru rau whātekau te tau, I mate ai te Māori, I tōna anō whenua. Nā tēnei tiriti, I mate ai
2: te Māori i tōna anō whenua. I muri tērā, i riro atu ngā whenua, i tai mai ngā mate rereke ki te iwi Māori, pene, koina te take pēnei nei tātou i enei rā. Roi ko, reo kore, whenua kore, hauora kore, pūtea kore, kei ngā tiriti o tātou iwi e noho ana, kua pouri katoa tātou i tēnei āhuatanga. Nā te aha, nā te tiriti. I whakai tātou ki te huake i te kuaha, ki ngā manuhiri, i runga i te whakaaro me te mātāpono o te Māori, ka tai mai te manuhiri me manaaki. I haere te Māori ki te manaaki i te manuhiri, kaore te manuhiri i whakahoki i te rā manaakitanga. I te Māori e haruru ana ki tana manuhiri, i raro kē e... he pono rawa e nei kōrero, a te pono kea e kōrero.
9: Kia ora pānia.
10: Me pono.
9: Me pono.
11: Pai rawa
10: koe.
2: Kia ora. Ke te aia koe te tangi.
11: Pai rawa.
2: Ko te pirangi tangi.
11: Ko te mana tuatahi.
12: Ko te tiriti o waitangi.
11: Tēnā koutou e whakainei ko tō te rā ki te tiriti o waitangi. Koutou e whakainei ko kore he taki o te kōti whenua Māori. Koutou e whakainei ko kore he taki o te ture reo Māori. Koutou e whakainei kāre he mana o te Māori ki enei whenua noho nei tātai. Koutou e whakainei kāre he wāhi mocha ki te Māori te, te whare pāre mata. Koutou e whakainei me turaki ngā tūru Māori. Koutou e whakainei, he ano wetai me whakainei. Ie, he kore take noi o te mātāwai. Koutou e whakainei, he Pākehā katoa tātou, me Pākehā katoa tātou. Nā te me kuenei tā koutou e kīnei. E kīnei koe tahi mano warurau whātikau, kuera te tau matei te Māori. Kuera te tau timata i tō tātou whenua, e noho nei. Te tiriti o Waitangi, te tūā papa o Aotearoa.
2: Kei te kite tō kore i whakapono ki tēnei.
11: Iwa ua.
2: Pātua Ben John,
10: te tehi pakapinga. Hoi anō, kia hoki anō rā ki ngā mahi a te tiriti. Kāore he aha i pahawai te tiriti e hoa. Mā rua manu mā whā, hoi rā te whakatau i roto i te kōti. Nā te Māori, te takutai whenua, hoi anō rā gāri pēra. I riro kē ki te Pākehā. Pēra tonu ana ngā ahuatanga. O koutou whenua e korohi ake nei e tātou. O koutou whenua, kua riro ki te Pākehā hoa mā. Kā reha o tātou tātou whakawhirinaki atu ki te tiriti o Waitangi. Nō reira e hoa mā ai. Ko tāku e me ana, ko pau te rā, ko tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Hei hanua, me whai pea tātou i tētahi rautaki kē atu. E hoa mā, tēnā tātou. Anui ngā kōrua.
9: E tite kua mā. E tite kua mā. Karangu e shei.
2: Māwe whakakiki ki te ahana.
11: Etu, etu, etu, etu. Kia kā ki tā koutou whakaparahako mai.
12: Kato he au, kato he au, kato he au, ki te mana nāna nei, whakataura kā rakati a te tiriti o wai.
11: Waitangi. Waitangi.
12: Waitangi. Waitangi. E whakataura ka reka nei ngā mahi o a tātou mātua tūpuna.
2: He tiriti, muru whenua.
12: Ai.
2: He Hare tonu. Tiriti.
12: Hoko tā.
9: Kaore rā tete mai.
2: He tiriti.
12: Watu tikanga.
11: E tere pau haere nei tō wā.
12: He tiriti.
2: Pai
12: tērā. Pai ēnā.
2: Ki te pō.
12: Nō reira, kāri anō ērā mahi, ērā mea kia oti, te muru i a tātai. Ana, tainui, ko Ngaitahu, Ngaiwi katoa wēnā, ko oti tu haina, engari kāri anō tēnei kaupapa, kia oti. Nō reira, kāore au e whakai ana, ko tō te rā ki runga i te tiriti o Waitangi. A nei rā mātou te tai tokerau, e me ana, me tatari. Ne, ne o tene, ne o tene, ko koe tēnā kātū ki te pōhiri, i te kāwana a tōna wā.
11: Mahi tika ane kara.
12: Me mahi, me whakanui tātou i tēnei mea te tiriti o Waitangi. Nei!
11: Mahi tika ane mara.
2: Mahi tika.
9: Ka tahi rā te rūkau oe nā kōrero. Ko tino tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Ko tino tō me pērā ku kōrero. Ko te iwi kiwi e ngunguru nei. Hi au, au, au e ha. Ko te iwi kiwi e ngunguru nei. Hi au, au, au e ha. Wow, me ata tirohia. Te utu o tēnei mea te tiriti o Waitangi. E utu ana i ēnei nama nunui ki te aha. Ki te kore, ki te hāpa i te iwi Māori, e kore rawa. Mm. E kore rawa eke. Koe au e ki ana. Hei aha te utua i ēnā nama, whakahokia mai ngā utu, ki te rawa kore rātou e noho ana ki te puea. Kia ora rā.
2: Kia ora.
7: E kare mā, e mara mā, kei te whiti tonu te rā ki te tiriti o Waitangi. Kōrero. E tika ana te kōrero ataku whanau ngā kāre anō ke oti. Te kreme, kia Ngāti Kahu ki taku iwi o Muri Whenua, ko rātou e noho tonu ana. Tatari tonu ana, no reire, pupuri tonu ana, mātou o Ngāti Kahu ki te tiriti o Waitangi, kia ea e rā hara o te krauna, o te kāwanatanga, e tau toko hia nei e koutou, e mea ana ko Ngāti Kiwi koutou. Kūpapa! Kūpapa! Kāroha o koutou iwi, kāroha tātou te iwi Māori. Ko koutou tērā āhuatanga i a koutou te kūpapatanga wā, koeira te take, koeira te take. Ko he ngā rā i e nei rā. Te whakatīnanatanga o te kūpapatanga i tērā wā. O te opportunity.
12: Kia ora. Aroha mai.
11: I haina tū te tiriti o Waitangi. I runga, i te whakapono o tātou krau me o tātou kuia, ka tiakina rātou e kuini Wikitoria. E tiakina nei tātou.
12: Kia ora.
11: Anei, e whiwhi nei o tātou kaumātou i te pēnihana, nā te hainatanga i te tiriti o Waitangi. E whai rori nei tātou, huarahi, nā te tiriti o Waitangi. E ahei nei tātou ki te haere ki te hoipera nā te tiriti o Waitangi. E tiakina tonutia nei tātou e kuini iri Harvard i te tuaro. Ko eke nei, hari huritau e te kuini. Rere kuini nā hua te hainahana o te tiriti o Waitangi. Ki te tango, ki te turakina te tiriti o Waitangi. Ki te tahuna, ne, nā te mea whakapono na koutou me tahukau e tāpuke. Ka kore he mano te iwi Māori, ka kore he tino rangatiratanga, tai toke rau, tino rangatiratanga this, tino rangatiratanga this. Ka kore he mana motuhake this, mana motuhake there. Ka kore he reo kia tika kia riri, kia Māori. Kia mau ki te tiriti.
12: Tēnā koe, tātere.
2: Kua tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Koe nā hai kaupapa tō he mātātai. Kaore te rā i ara i te tiriti o Waitangi. Kaore te rā i ara i te tiriti o Waitangi. Ka tā mai te tiriti o Waitangi, ka riro te mana o te Māori. E mea ana koe, mā te tiriti kē, e riro mana ai, e whai mana ai te ao Māori. Kaore e hoa. I whai mana o tātou tupuna, e mua noa atu i te tiriti o Waitangi. Koe tehi i kūpapa, i roto i ngā pakanga. Koe tehi i pakanga. E tehi iwi ki e tehi iwi. Nō reira, ko era āhuatanga, i konei i mua no atu i te tāinga mai o te tiriti o Waitangi. Nō reira, ko tō te rā ki te tiriti o Waitangi, ai, e mea ana mātou, ko mutu tā mātou tau toko, i te moenga o te Māori me te Pākehā, ko mātou kei te haere ki te whakawhirinake ki te iwi hainamana. Me e rā atu o ngā tau iwi kei konei, e arohana ki te Māori. Ko tirangi, airangi, hainamana. He iwi kotahi mātou.
12: Te mana koe pāngia. Nā reira, e hana koutou i te kāinga kai te whakāe, kai te whakāhe. Nā reira, waiho te rama koutou e whakāro, hoki mai hai te wāhanga. Tuatoru, e mohio nei koutou, kōa i te toa whakai huaka, mo te wāhanga tau tohe tohe. Hoki tonu mai.
8: Ia kurangatira nau mai, hoki mai nā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Nā reira, ko te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Tēnā wātu koutou.
11: Te iei mauri ora. Te nui o tēnei aroha.
8: Nā te hohonu o te kaupapa me te ruku hoki. Ki ngā kōrero pē i pērā e.
11: I kato e tātai ngā mātou.
8: He wāhanga miharo, whakakata e hālea ki nei, ko ngā mahi rota rota. Ka timata ki tēnei taha. Tātere,
2: whakakata hia tātai i te pauri o tērā kaupapa.
12: Tai te kupu. Ruangaku. Pānia.
8: Huh?
12: Oh.
8: Pāia.
7: Pānia?
11: Anā.
8: Oh, kabai.
11: Anā.
8: Kabai. Pānia.
2: Kia! I ki ia pānia.
11: Nā, i ki ia pāia.
8: Kai te pai. Kai te pai.
7: Oh, pāia.
8: Kai te pai. I pāhia.
12: Yeah, pāhi.
11: Oh, koe a tokoro. Tēnei i ki koe pāia.
12: Oh, ki
11: te pāia.
8: Pānia kupu.
13: Pānia. Kupu tōtai.
8: Iti,
13: iti,
8: iti, poto,
13: paku,
8: paku,
13: kupituaro,
8: kupituaro, reo,
13: kōrero,
8: pāpāho, tuku, kōrero,
13: riga
8: neke, riga neke,
13: kōma,
8: waiata, riga huruhuri, o tatapau te wā,
13: kupituaro, tāne,
8: waine,
13: pō,
8: tohotoru,
13: koe,
8: koe,
13: Tēnā koe.
14: Tēnā koe?
6: Tēnā koe.
13: Tēnā koe. Tēnā
14: koe.
13: Tēnā koe.
12: E toru ngā tangata, tēnā koutou.
6: Aroha mai, te roa hoki, aroha mai. Hika mā, tata taikte wā kirihime te.
14: E mea ana koe.
6: Puera noe o te mea, o te koe, te mea whakamutunga.
11: Hika mā.
14: Ai, mea, mea,
6: mea,
14: mea,
11: mea. E whārawa nā te tirohana. Tai te kupu, e rua nā ku.
14: Kūtuatai.
11: Fare. Tapatoru, whare, whā.
14: Tapatoru.
11: Whare karakia. Iti, kara.
14: Tapa, toru.
11: Tapa, toru, whā.
14: Tuanui.
13: Whakarurihau.
6: Traingara.
11: Kūtuatoru.
14: Hā.
13: Hā, hā.
14: Kūtuatahi.
11: Whā.
14: Whare karakia, hā.
11: Hā. Hāhi. Hīhā.
14: Hāhi.
11: Tuanui.
14: Aheihā.
6: Aheihā.
11: Oh.
6: Ben John. Nara mai hoa. Kia kakama, kia kakama.
12: Kupu koto. Kupu paku.
14: E whanga kupu. Tu whā. Ia, koe.
6: Koe.
14: Koe.
6: Tātai.
14: Kōrua.
12: Paia.
14: Ia.
6: Koutou.
14: Tātai. Ia. A.
6: A.
12: Mehinga.
14: Ahau. Au.
6: Au.
14: A. Ai. Ai.
12: E.
14: Ai.
6: E. E. E.
14: Ana. Ana.
12: E ana.
14: Ana. Te toru, ana. Koe.
12: Koiti.
14: Ana koe.
12: Manawa.
14: Tatara, tatara. E.
6: E.
14: Sa, tatara, ana koe. E tatara, ana koe.
6: E pai ana koe. E. Aha ana koe.
14: E tatara, ana koe.
11: Te hohonu o te raruku.
14: E. O mai he. Me ana koe. E mea ana koe?
6: E mea ana koe. Oh, ko ka pai.
11: Ko tōa i tia.
14: I know, I know. Te rā kāri.
6: Am I kusa?
12: Te take i
11: pēnei. E hare ane e māte ki te tribunara. Kei te hare e māte ki te tribunara. Tribunara o Waitangi. E toru nā kupu.
12: Kaua?
11: No. Oh, kaua.
13: Kia ora.
11: Kaua.
6: Kaua.
12: Kaji.
11: No.
6: E ara.
12: Kupu tuatori.
11: Kupu tuatori.
14: Kaore, kaua.
11: Kaore, kaua, kau, ehe.
12: A, te,
11: iti, ehe, he,
12: ki,
11: he. Iti pau kapua kānaro.
12: Kupitua toru, kimuri.
11: He hoki ngā whakamuri, he hoki kimuri, he hoki whakamuri. E korea muri e hokia.
12: Kau.
11: Mā mā weka katu, ka...
12: Kupitua toru.
11: Kupitua toru.
14: Hoki o maunga kia pūrea te hau.
11: E hoki kia maunga kia pūrea koe ngā hau.
12: Toru nā kupitua. Rima te kau tēnā.
6: Kupi tuatahi.
12: Kupi tuatoru. Hoki.
11: He rā hoki.
6: Aroha mai.
14: Hea ha hoki!
6: Hea ha hoki! Moe hoki e ki tēnā.
14: E harai te kaua.
11: E tori nā kupu. Māma weke ka taka ki tūra nuku taira.
6: O tēnē, karawhia.
13: E mea ana koe.
14: Tuarua. Kao, he, kore, tope, tope, tope, tapahi, whakakore.
12: Kaha koe mātakitaki e rangi maari, ne?
6: Ka pene. Rangi wai? Rangi, rangi.
12: Pena kuta.
13: Kaua.
14: Tonu.
13: Kaore.
14: Mutu, mutu. Oti, mutu.
6: X-Men.
13: Kupitua toru.
14: Kupitua toru. Aua. Heaha. Pea. Pea. Pea.
6: Pea.
14: Kaore pea.
6: Ah, kumoiho. Aroha mai. E noho. Hea te.
11: Ka mutu pea.
6: Ka mutu pea. Ka tahi ko te mea māma ko tērā. Ka mā. Nare rai, hua mā ko te toa o te whakatai tai nei.
11: Ko wai.
6: Tēnā ko wai. Ai, nā reira. E tū tātou. He wai ataka i te hāre.
11: Wai ata orere.
14: Te toa ki te muro te ahi e.
6: Kōhutu kato ngā mahi e kare mā. He wai hoki mai anō kia roa anō koutou i te pai o te reo Māori me te wairua pukukata kia hoki. Mai anō koutou, koutou i te kāinga aroha mai. Ka wai wareware ki te kōrero Māori ngā wākatoa. Tūturu nei, i ngā wākatoa. Ko puku hoi tēnei mihi atu nei. Pōrarau.

0: Tano e hoa, mā te ahuana i raru katoa tēnei taha, i roto i ngā mahi whiwhiwhi, ko te tumanako ia ka pai ake i roto i ngā mahi tau tohe tohe. Ko te kaupapa kōrero, mā te moni te reo e orai. Kai tēnei taha, ko te taha whakahe, kai tēnei taha, ko te taha whakaae. Pānia, he a koe te wā.
1: E ao te rangi kauhia, mā te huruhuru te manu kārere. Te wā i o tātou tūpuna, ko te huru manu, he taonga tino whai uara rawātu. I tēnei wā, i ēnei tau nei, ko te moni te mea whai uara. I ēnei wā, mā te moni te reo e ora ai. Mehe mea ka hare te tangata ki tō whare ki te pātoto kā ki. Kia ora, he moni āku, hei tuku ki a koe, ka ore he here, ko tā hoe no tāu, he kōrero Māori mai, he aha tō whakautu ki tērā tangata. Ka ki koe, no thank you. Kao, ka ki koe, a e i o u, ka whiwi koe i tērā koha. Mā te mihinga amuria ke nei e kōrero mō te ao mātauranga. Mā manaia e kōrero mō te hangarau.
2: Kia ora, whai, ki nā koe whakataki.
3: Karawhiwa, karawhiwa.
1: A e i o u.
4: Nā te pūtea, a te Pākehā, e raru nei tō tātou reo rangatira, au e taukuri, kia kahara.
3: A tāhua.
4: E hara i te mea mā te moni te reo e orai, ka mateke, ka raru.
1: Ka mateke, o mai te pakipaki.
4: Nō reira, e te iwi, kai te mohi o tātou. E hara i te mea mā te moni te reo e orai. Mea i pērā, kua ora tō tātou reo. Nā te mea, he nui te moni kei tēnei whenua. E hara i te mea mā reira e orai te reo. Mā tēnei. Mā te waha, mā te kōrero, mā te tuhituhi, mā te haka, mā te waiata, mā e rātu āhuatanga katoa. Mā tātere e kōrero, e pāna ki ngā raruraru o te moni ki tō tātou ao. Mā aterea tētahi atu kaupapa e kōrero, mō ngā painga o te kōrero i te reo, i ngā wā katoa, tēnā koutou.
1: Nē, aterea, nē. E tika mā, mā te huruhuru te manu kā rere.
4: Mā te huruhuru te mā raho e maha nāi.
1: Mā te moni te reo e orai. Tātou katoa, kua kuraina ki ngā whare wānanga, ki ngā kura reo.
4: Pōhara katoa.
1: Reira, hiaha hoki te utu, kia tai atu, mā te moni, hei utu, kia tai atu ki ngā whare wānanga katoa. Nō reira, he iwi, ihu moni tātou, ka whai atu te moni, ki reira, whiwhi ai, ngā mahi pēnei i te ao papāho, te whai kirimana, hiaha te utu, he moni. Ko karātou pēa, kua utua ki ngā tara, ko mātai nei, ka utua ki ngā tāra. Tēnā rākau te katoa.
4: Ai, hari te tāra
1: tāmātai. Hia hoki ngiti atu. O ngā ahuatanga. Ai, e tika ana, mā te moni, tō tātou reo, e ora, kia ora.
5: Kia ora.
6: Au e nā ngā moni penihana e, ka haurangi ka hirori a hau e, ngā ngā hau i whaka ngā hau, i whaka rori rori, ka hinga taku pautu toko e. Kia ora tātou. Nā te moni, e ngā e raru nei, te ao māo. E kia nei, e ngā kātua rehe nei, mā te moni. E orai te reo. Engari, ko te aroha e kare mā.
4: Ko te aroha.
6: E pakakahi a kona reira. Ko te aroha.
1: A koe
6: nei au e aroha nei. Ka tō ngā raro te ao Māori tēnei wā, nā te moni. Nā reira, koe nei au e kī nei, e aroha nei ki ngā tānga, te aroha nui nei ki te reo. E utu ane ki te kongakonga. Ka ari te utu e ki te moni nui. A koe kī nei koutou mā te moni e orai te reo. Nā reira, e kī nei a hau, ko te kai whakararuraru i te ao Māori, ko te moni. E noho nei, hei atua mō wetahi.
5: Tuatahi ake, mō kori ana te mihi kia koutou mā e mā takitaki mai ana i tēnei whakāturanga. Ā, mā te moni, kē tēnei whakāturanga e ki te ai koutou. Ine? Ine? Ai. Aira, nō reire hoa mā. Kia maranga mai tātou. He moni, he moni. Hei whakatū i ēnei mōmō taputapu kia ki te ai koutou i te reo e rere pai ana i tēnei takiwā i a koutou nā whare hoki. Nō reira e te iwi, mā te moni te reo e ora ai, ai marika mā te moni te reo e ora ai.
1: Kia ora e ko.
5: Me pēwhea tō mātou o mātou kura e whakatū nei me te kore moni me te aroha noeho. Mā te moni au a taputapu, au a rau e mi e whakahau. Nō reira e te ui, tēnā koutou katoa.
1: Te aroha.
3: E hine, e kuima. Nau mai hoki mai ki te ao Māori. Riro koutou e te ao Pākehā. E hoa mā, te tiro ki ngā kaupapa nui e whakatairanga ana i te reo Māori i tīmata i runga i te aroha. Kōhanga reo, kura kaupapa, ngā ienei rānei, kua raru e te moni.
1: I te
3: moni. Kua raru i te moni. I te moni. Me te Māori, e te tiro ana ki te moni. Tēnei a koutou. Nāna, nō reira, me hoki mai tātou ki tēnei whakaaro, arā, ko te aroha, te taonga nui, hei whakatairanga, hei whakaora i tō tātou reo. Te tiro ki te kapahaka. E whakapono nui,
5: te nui e pākau.
3: Mehemea, ko te moni, te mea matua, i roto i te matatini. E whakapono ana koe, kā tai atu te tini me te mano, i te whakataetai mo tēnā kloreatanga, kahore. Ko te mana, ko te oranga, ko te aro nui, ki tēnei mea, te tino rangatiratanga o te ao Māori. Nau mai hoki mai ki te ao Māori e tāngu. Mā, tūtini whakamau kia tīnā.
7: Kia tīnā.
3: Haume hui e, tai, kia ora.
4: Kōti e hoa mā, kōti. Kāre au te ki te, i te take, e whakapono nei, e pōhehe nei rātou, mā te moni te reo e orai. He nui ngā moni a hone ki. He nui ngā moni a etahi atu tāngata o tērā rōpū, o te rōpū pāre mata. Engari, hari te mea kai te ora te reo i a rātou. Nō reira, e hari te mea mā te moni te reo e orai, mā te moni te tāngata e orai, engari, mā te kōrero tia o te reo e orai ia. Kia kaha tātou ki te kōrero.
7: Kōrero tia.
3: Kia horo, ke te pau te wā.
1: Ki te, te hōmai a hone ki i etehi o āna moni, hei penihana mā te hunga e u ana ki te kōrero i te reo Māori, ka tautoko au i tā heketū kōrero mō te ora o te reo i tēnei mea i te kōrero i te arero. Nō reira, hone ki, anei, te ringa e toro atu nei ki a koe, hōmai ngā pūtea, hei whakaora i te reo, mā te moni te reo e ora ai, mā te aroha o te iwi ki tōna reo te reo e ora ai. Me haere ngātahi
7: ka mea. Kia koe whakairau nei ako.
3: Kia ora.
0: Pānia tēnā rā wātu koe. E hika mā, ka whakarungo au ki ngā kōrero nai. Hika mā, weti weti katoa. Ko tāku kia koutou kauara e tawhiti te haere. Pūtonu ki tēnei o ngā teihana e huama i te mea. Kai te haere tonu tēnei o ngā pakanga paira wātu nei. E hoa ma, kōrero tia te reo, engari, ke pai te whakatea.
4: E hara mā te moni, moni, moni.
1: E hara mā te moni, moni.

0: Kia ora mai anō e hoa makuta i te wā kia whakamohi atu kia koutou, kia koutou hoki, a kū wai te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Nā reira e hoa mā, i rangatira katoa e nei kōrero, kā mutu, kā mauke e te wehi hoki. Nā reira, ko te toa, tēnā koutou.
1: Oh, tēnā koutou.
0: A murue.
1: A kōrero te reo.
2: Aroha nei ki te reo. Aroha.
1: Kau arātou e utua.
0: Ko te taki i pērai, nā te mea i pai katoa ngā kōrero, engari ko te aroha. E utonu nei ki te reo Māori.
3: Ko mai arātou moni, mo tēne mahi.
0: Ko te aroha te mea nā
2: tau tū.
1: Wairua o te puna.
0: Nā rei rei hua mā. Bueno, anei ko te whakatāetai tuarua, tuatahi mo tēnei wāhanga, ko te rangona. Nā rei rā, te mihinga, mana aia.
3: Ia kaha te mihinga.
0: Ia kaha rā kōrua.
3: Ia kaha koe.
4: Hānu i ngā ngu.
3: Te mana o waikoto.
0: Whakamahia ngā taringa.
4: Wareri.
1: Kare!
4: Kau, kau.
1: Kau, kau!
0: Oei!
1: Ai.
4: Tika! Awa!
1: Aroha!
4: Awa!
1: Kare ngā meo purirua e nui a koe.
4: Awa!
1: Awa!
4: Tika! Tinana!
1: Tikina!
4: Tinana!
1: Tērata!
4: Tinana!
1: Tinana!
0: E toru!
4: Tepanana!
1: Mātata! Hakuna ātata!
4: Panana!
1: Pakapaka!
4: Panana!
1: Panana!
0: Panana!
4: Pīkau!
1: Pīrau!
4: Pīkau!
1: Pīhau!
4: Pīkau!
1: Pīkau!
4: Āporo!
1: Āporo!
3: Ketere, ketere!
4: Rorohiko!
1: Rorohiko! Kua pau te wā.
3: Ano, ano.
0: Oh, haritonu, haritonu.
4: Poro.
1: Poro!
0: Kamai?
4: Po. Ngoki.
1: Koki.
4: Ngoki.
1: Koki.
4: Ngoki. Ngoki.
1: Ngoki.
4: Ngoki.
1: Wai, wai.
3: Oh, ko tēnā noho.
0: Kua mutu, kua mutu. Kua mutu. Ko te ngoki te kupu.
4: Ngoki.
0: Ngoki.
1: Ia te ngoki.
0: Ngoki.
1: Ngoki. Ngoki. Ngoki.
4: Ngoki.
3: Ngoki.
1: Ngoki. Ka ngoki koe ki tō moenga ia pō.
0: Mā te ahi te rā mahi. Nā reira, kuru tahi. Kara whiwa.
3: E ngari mo te noho.
2: Korowai. Korowai.
0: Ko mōheo koe nāne.
2: Ko mōheo
3: koe nāne.
2: E ponoa hau.
0: Whakarongo.
2: Ha?
0: Whakarongo. Whakarongo.
2: Whatahoro.
0: Whakarongo.
2: Whakarongo.
5: Kia ora.
0: Māori.
2: Māori.
0: Pauri.
2: Pauri.
0: Kite. Kite.
2: Kite.
0: Riha, riha. Riha, riha.
2: Rika, rika.
0: Riha, riha.
2: Riha, riha.
0: Matarau.
2: Matarau, na.
0: Tū matarau.
2: Tū matarau.
5: Kia ora.
0: Tōtero.
2: Tōtero.
0: Tōtero, kamai.
2: Hei, mutu mau.
0: Toki.
2: Toki.
0: Ai. Mea mutu ngā. Pāma mai.
2: Pāpaka.
0: Pāma mai.
2: Pāma mai.
0: Kia ora.
4: Tino
0: hōrai. Tino hōrai. Nā reira, i tērera wātu koutou, kōrua tai. I tō a koutou.
1: Kia ora.
0: I te wāhangara.
1: Kia ora.
0: Kau, nā reira e hoa man, o tai te wā kia whakamohi atu tātou, ko wai ngā tino toa. A muri aki te wāhanga i hāre ke nei, ika mai, ware ware katoa au ko te whakautua te pātai, mā te pātai.
3: Ka
0: pai. Nā reira ka tīmata ki ngā toa, ngā tāne. Anā.
3: Ka tūtāne, ka heke ki te papa.
0: Nā reira, pānia. Hea te kaupapa.
3: Nā
0: reira, he mahi whakaipo ipo.
3: Ah.
0: Ko koutou ngā, ko ngā tāne ngā wahine, ko ngā wahine ko ngā tāne. Karawhiua.
6: Kia te pirangi koe ki te pupuri ringaringa.
3: Kāre koe te kete kāore oku ringaringa.
6: Kei te huna koe o ringaringa.
3: Kei te hehea koe ki te whāwhā mai.
6: Kāre koe i te pā mai ki au. Kāre koe i te pai mai ki au.
3: Kāre koe i te kite i te aroha kei roto i tōku
2: iku. Oh, he roa tēnā.
3: Kā te kup.
5: He ihu tēnā.
2: Te au whakaipa.
3: He ihu ki etahi he pe. Kia koe!
0: Tāpai, ina ane, te mihinga. Kau, utonu atu.
3: Hei, heke, heke, pātai ki pātai.
0: Ko e te tāne, ko ia te wahi.
3: Ahira hoki.
1: Ko e te tāne.
6: Ja hai nui ake ai o ui oku.
5: Ja hai poto ai to ere I tōku.
6: He a tēnā?
5: Kāre kei te rongo.
6: He pērā tō kōrero ki te wahine a tāhua.
5: Me ua ka ki te I tō a tāhua, nē?
0: Aroha.
4: Ahua.
0: Nāia.
6: Hara mai, hara
0: mai. E tō hunga ki ko nei? E kama.
6: He a te take, he a tāhu ake koe I au.
4: Kāre koe, te mohio?
6: Kao.
4: Kamaa,
0: Nāia! Tā te
7: rep. Oh, nei. Ko hau te wahine?
6: Ko koe te wahine.
0: Ko koe te wahine.
4: Kāturi a mai. Kōrero.
7: Mai weti mata.
4: Ah,
7: nei? Anei, kumaa ka an.
4: Kia ka an. Kāre
0: pio.
7: Kei te aha koe?
4: Kei te aha... Ahau.
0: Kei te aha koe, kei te noho koe. Tau, anei te kaupapahou, pakarongo mai, aroho mai, he kaupapahou tēnei. Ko koe te āpiha hoko whare, kei te hoko atu koe I te whare ki te kai hoko whare.
6: Ka pai.
4: Ehe te utu o tēnei whare.
7: Kare koe I te moe o ki te utu?
4: I kite au te mea o I waho rā, nē?
7: I kite rā iha.
0: Aroha mai.
4: Aroha mai. Hare koe.
0: Te mehinga.
6: Aka whiti.
4: Aka.
7: Taua horo pakitonu.
0: Utonu.
5: He pai tēnei wai hei hoko whare.
7: Koe nei tō whare tuatahi?
5: Kaore aku utu I...
0: Ko te utu I moho.
6: Kia ka boi.
7: Taua horo pakitonu.
0: Ai. Amau ki itui.
7: He pai ki a koe tēnei whare nei?
4: He kura tataki konei.
7: Haere ai koe ki te kura.
6: Whakawhiti.
0: Whakawhiti. Manaia, e noho. Manaia, e noho. Kau, tātere.
7: Ko hau.
0: Pai koe, Manaia, aroha mai pānia.
4: Aroha,
0: ano. Kia tere.
7: Tawa horo pakitona. Pehe ki a koe te whare nei?
4: He kino ki a koe te hoko whare tika.
7: Kei te makariri koe.
6: Whakawhiti.
0: E no, kiai, karawhiwa e hoa.
6: Kwa ki te koe I te whare nei?
4: Kare koe ki te, kei te mau mōhiti au.
6: Kwa ki te koe te kuaha nei?
4: E hara tēnā I te kuaha, nē?
0: Kā! Kā pai tēnā. Kā pai, narera, e noho. Me pēnei pā te kōrero ko ngā tino toa whakai huaka o te whakatāetai nei te hōtaka whakamutunga. Tēnā koutou e ngā tāne.
6: Kia
0: kūru tai tama. Mauke e te wehi. Nā reira, e hoa, Leon, tēnā kōrero mai ki āu, ka hā koutou me te karahipine. Te kaumarima mano tāna te wāriu.
6: Nā te mea he tāne pai mātou. E whakāro ana mātou me tuku atu mā ngā wāhine ke.
4: E tika.
6: He whiriwhi.
0: Hei, tēnei mea te
6: āu. Nā te mea korātou ngā mea mōhio ki te moni, ia hia ki te moni e mea.
4: Tika, tika.
0: Nā rau e pānia.
4: Ko tēnei karahipi ka purutia e mātou toko toru, te apai ai tā mātou haere ki te hoko hukau. Tuku nā te karahipi ki te kura reo o Ōtaki.
0: Ka pai. Nā reira, tēnā rā wātū koutou I tautoko mai tēnei o ngā kaupapa. E hoa mai huana, he wai ataka I te haere. E tū tātou. Nā reira, he mihi nui tēnei ki a koutou e ngā kai mā takitaki. He mihi hoki ki tēnei ki ngā kai whakataitai. Kā mau ke te wehe, e hoa mako te tumanako ia I ratakato ki a koutou e nei mahi whakakata. E nei mahi reo Māori nei. Me pēnei te kōrero kōrero Māori I ngā wā katoa e hoa mākaua I te wiki kotahi noeho. Tēnā koutou, te wānanga, o Raukawa. Hika mā, pō marie, anei te wai atatauna. Hika mā.